0: nukutum chiwach man istahi shinichao shane inshi shinchao kategori yishintakubik arechri ishkishbek ekiyaa iwach kategori kehaqiri iwach shahekuri ronohele khasu wach kitach rechri tachel pari nubiri in kuyachiwech rikintakan inchiwech areweri riish chilogok eh mach biltakiwib weri wachulew kretzelahi wach riish chiweta machche arena bere tzelam chinu wach in mahok kretzelahi wach riish weta riish ishrech ri wachulew kulogok eh naguri rihastak rech katekut rumal rech riish man ishrech tari wachulew riin aretak shishinsik ih ishwesam chori wachulew Rumal kuweri riwachuleu kretzelahi wach. Chinatah ritzih rinubim chiwech. Ripataninel manaretanim chiwach rirajau. Weshin kokatah riin shokohekish kokatah nari ish. Weshkinikoh rih rinutzih riin shokohek kinikoh narih riri itzih riish. Katekut ronohel waweri kikpanna wachiwech rumal rinubiri in. Rumal recheman ketamta wach rehunche intakovina kulokri in. Weta mata shimperi in, emata she incha beh, ri eare man kota hunki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah kkesah kip chuwachri kimak. Rehunche kretzelah nu wachri in, shokohe kretzelah u wachri nutat. Weta mata shimban richak chki wache man kota hunchik panuinak chkwach, ri eare. Ankota hun ki makri. Katekut, kamikri kilom chik kategorik ketzelah kawach. Riin erinutat. Katekut, weri, rumalarech kasik mantahikri tzikts ipatalik parikipishab ri eare. Shketzelah nuwach. Kategori mankota has rumal rech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok riin, chiru ulok ritatshel, ri ushlapshel rech risakalak tzik. Chepetinaku lokru gritatshel, reare kubanna utzalak atokzih panuwiri in. Katekut, shokoheri ish kibanna atokzih panuwiri in, rumalrecheri ish ishkowuk chipari umahi balu lok.
1: Juan capítulo 16.
0: Shimbihweri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri pari takukolbal chambal. Kateguri, Shogohek penari rihun kahbal che rihun kishu kamisahna. Kuchomak chi kuban juntabal tokop chechri dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche emanketa amamta uachri tatshel. Emanketa amamta nuachri in. Shimbihweri chivechri ish. Arech, aretak chi ikperi kahbal knatak chivech. Cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi balulok. Rumal recheri in inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihun che shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, ri in kimbih risakalak tzih chivech. Areut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahto liwe chivuk. Katekut, wekimbe ubik ri in kintakna ulok ri are chivech. Kateguri, are takchik peri are kukutnari chuwach ri wachulew hachikeri itzel, ri makah, hachikeri sukil, hachikeri atbaltzik, hachikeri makah rumalreche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumalreche ri in kimbe ubiruk ritatshel. Kategori, makiniwil tachi nuwachri. Hachikeri atoxig, rumal recheri unimal we wachulewri, shmantahri atoxig chrihri are. Kamikri, konak ehastakshe rahawshi kimbihri inchiwech. Katekut, riishman kishkovin tachi uchobik, che ukamiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, rirushlabal risakalaxig. Kukamna iberi chipari tzakat tzakalaktsik. Rumal reche mank chautari shakparech viri are. Shane kuyo bishikri rehastak chikutao. Kateguri kuyo bishikri chiwach riish rehastak chikpena. Biare kuyanari rinu ihil chwech rumal rechche, keatah na chechri hastak, chewechri in, kateguri kuyau bishikri chiwachri ish. Ronoheli hastak koruk rinutat, kovukri in, rumal kuwaweri ri inshimbih, keatah na chrechri hastak chewechri in, kateguri kuyau bishikri riare chiwachri ish. Manahta chik, kateguri mankivilta chinuwachwa, kateguri Manahta chikuri kivilchi nanu wachri.
1: Kateguri. Ejunchik shol riu te hoshela kikbirch bilkib.
2: Haslo wawe kubirch kech. Manahta chik. Kateguri makivilta chinu wachwa. Kateguri. Manahta chikuri kivilchi nanu wachri. Eri inkin beu biruk ritat shel.
1: Kikbir.
3: Haskuri manahta chik. Maketamta hastak rikrak kubihri are.
1: Ri Jesús kuchobo chikkaj kikta chrech riare. Kateguri kubir chkech.
0: Ri ishki kotka ichichi shol pubire hastak chesimbir chivech. Manakta chik. Kateguri man kibilta chinu wachwa. Kateguri manakta chikuri kibil china nu wachri. Kasih kasih kimbir chivech. Cheri ishki shok nari ekik isna ikushri. Kateguri ri wachuleu si balak kikot nari. Riish kishbison nari, kategut ri ibiso balk kestah nari panima lahki kotemal. Riishok retakchi mahok kriluwech riral kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut retakchi shiltah huwach riakal mankna tahtachi rik ash chrech rumal rinima lahki kotemal che shiltah huwach hunwinak chuwachuleu. Shokohe riish kishbison we uchanimri. Kategut kishinwilchi na humulwa. Kategori pahunima lahki kotemal kikohiwiri riwanima. Kategori riki kotemal mankota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri riish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih kimbihweri chiwech. Ri hasuwach chikitana chrechri tatshel kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echika mikri. Riish mankota hun hasuwach itom parinubiri in. Chitaba hun hasuwach kategori kiatahnari arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel weri nubim chiwech pak ambaltzih. Petinakri kahbal hawihe mankimbihta chik chiwech ruk ambaltzih. Shane pasakir rikintzihoh nari ritatshel chiwech. Pawe hun kihri riish kitana hun hasuwachri parinubiri in. Kategori Mankimbihta chivech, chekinchauna piwi irugri tatshel. Rumal reche shasareri tatshel kisho lokok eh. Rumal reche ri ish kini lokok eh ri in, ekish kohonik che ri in shinelu lok shasrugri dios. Shinelu lok shasrugri tatshel. Kategori, shimpeu lok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipawe wachuleu. Kategori, kimbeu bi rugri tatshel.
1: Ri e utohoshelab kikbir chrech.
2: Kamekri utskat chawik. Kategori mankot hun kambal tzig kamig. Ukamikri riuk ketam cheri at awetam ronohel has wach. Kategori man rahawashik tak chek ohun has wach kata chawech. Ruk weri kakohoche atelna kulok ruk ridios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Lakish kohon chwech in ukamikri. Petinakri kahbal. Teguri shopanikri. Chere isha kawinjeri ki habuhna iwib, echihuhunalpa itukel kishbek, tekuri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel kowugri in. Shimbih chivech wehastakri, arech ko iwugri ni malahutzil riin, pawe uwachuleu, riish kikohi nasi balahkash chivach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri uwachuleu.
1: Juan capítulo 17. Jerik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
0: Nutat, shperi kahbal, chayabari ukihilri akohol, arechri akohol kuyari akihilri at. Kateguri, rikovinem chayayat at chrechri are, pubi konohel vinak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel rivinak, chayayat chrechri are. Arewari hunalik aslemal, Cheri eare que tamaha wach riat, riat che at shuish chi kasih Dios, eri hunche atakomu lok at, Jesús Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu leu, rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori kamikri nutatshel chaya baari nukihil awuk riat, rugri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtahwe uachuleu chok ihsak. Nuk ali samri abi chiki wachri winak cheri sheak amu kok chori wachuleu aret she aya chwechri in. Ri e are e awechri at. Katek uri ri at she aya chwechri in. Eshki kol ri atzi. Kamikri ket amchik cheronohe ri shaya chwech petinak che awuk ri at. Rumar rechri khetak tzih che shaya chwechri in. Shinyach kechri are Kategori shkik ulak e kasir shkik amuk ap cheri in sas awuk inel nakulok. E shkikoho che atri in atakomulok. Pakiwiri e are kinchaw chawech man kinchaw tapuwiri wachulew. Shane kinchaw pakiwiri she aya at chwech rumal reche e awechri at. Kategori ronoheli hastak uwach wechri in awechri at. E ronoheli hastak uwach che awech at. Wechri in, eri in, inqihilampari e are. Riukamikri, ri in mankin kanahta kancho we wachuleu. Katekut, ri e are chi ek oche we wachuleu. Katekuri, ri in kin be awuk. Dios lahnutat shel, ri se aya chwech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri e are, uchachari uch. Aretak chi inko in kukri e are. Ri inche incolo pari abiri at ri ayom chwech. Enuchahin ri eare. Kategori mankota hunch kechri eare sachinak. Shui sachinak neri ralqual sachinakil arech kasik bantahritz ipatalik. Katekut kamikri nakah kimbewi chawech. Kategori pawe uwachuleu kimbihuiweri. Arech kask tzakatik kugri eare ronohel ri nuki kotemal. Ri inshin yari atzich kech kategori ri wachuleu shretzelach ki wach rumal reche man e el naktach chori wachuleu jejas ri in che man in el naktach chori wachuleu man kintata chaweche ke awesach ubi chori wachuleu shane kintata chaweche ke akol chu wachri itzel ri e are man restawe u wachuleu e jejas ri in che man in restawe u wachuleu Che atyoshiri sahri e are pari sakalachzih. Areri atzihri sakalachzih. Heri hasri at, shinataku lok pawe uachuleu, shoko heri in, shintaku biri e are pawe uachuleu. Pakiviri e are kintyoshiri sahwi bri in. Arech, shoko heri e are, ketyoshiri sah pari sakalachzih. Manshuita pakiviri e are kinchawik. Shane shoko he kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare ke kohon na chwechri in. Arech, konoheli eare hunam ki wach. Herihasri atat chel cheri atat kopari wanimari in, eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta ba ki wach kukri uch. Arechri wachulew ke kohonik che at inatakomu lok. Ri in, nuya omch kechri nuk ihil, rishaya chwechri in. Arechri eare shahun ki wach khe khasri uch che shahun ka wach. Ri in kopari kanimari eare eri at kopari wanimari in. Arech khasih etzakat pari shahun ki wach. Kategori arechri wachulew kretamach che atri in atakomu lok echeri at e alokok emri eare khe khas in alokok em in. Nutat shel ri eare che ayo om chwechri in. Ri in kin wach che hawihe, kin kohe wiri in, shokohe, ke koheri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ay om chwechri in, rumal recheri at shinalokok ech, aretak chi, mahok kisaswe wachuleu. Suk lah nutat shel, ri wachuleu man retamam ta wach, kategutri in wetamama wach. Kategori, we eareri, ketamam che atri inatakomu lok. Ri in nuk utumri abi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok e balak ush, che shina lokok ehri in, chpet ba kugri e are, Shokoheri in chimpet ba kugri e are.
1: Juan capítulo 18. Altechi ish bitech wiri. Ri Jesús junam kelubi kugri e utohoshelab. Kekash chakab chrech rinima cedron. Helak ojun tikombal uleu. Kok chila. Shokoheri e utohoshelab. Kateguri. Ri Judas. Rikachó nari are, shokuje retan wejun kolibalri, rumarechik y atakmulchik, ri Jesús ere eutejoshela, kimblumkip chila, ri Judas kukam kibe, ri corte, ere achmi, che etakomu bi kumal ri in maktak chuchkahawi, eri e fariseo, kukam bi chech, kukam bi tsukbalkak, shokuje ri chich rech och, Ri Jesús chiretam ronohel ri kulmatajik, kelulok, katekuri kubirchkech.
0: Hachin kitsukuj.
1: Kikbirchkech.
4: Areri Jesús ri Nazareno.
1: Kubirchkech.
0: In ri.
1: Katekuri, ri Judas, ri kachchona, shokuje kochila kukriare. Aretakchi ri Jesús kubirchkech.
0: In ri.
1: Ketzalir pakakan, atekuri ketzak churuleu, kutache humulchkech.
0: Hachin kitsuku.
1: Kikbirchrech.
4: Areri Jesús ri Nazareno.
1: Ri Jesús kubir.
0: Shbitach chivech che in. Kateguri, wekini tsukuri in, chiabech kech we e areri, arech ke elbik.
1: Shahekuri, kastir bantach ribim. Mankota hunchkech rishe ayachwech nusochom kanok. Katekuri ri Simón Pedro. Chirrukambe hunchich rechchoh. Kresah ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau. Katekuri kukatubi ri rik yakab ushikin. Ri hun upatanihel ri malkus ri ubi. Ri Jesús kubirchrech ri lu.
0: Chatzalih lechich rechchoh pale ukolimal. Ri hun kumubala maha uya omri tatshel chwech, la man kin kumukta na?
1: Tekuri, ri hupuk esholtato, ri ikin mal iri achmiya, ri ea judiyo, kikchapri Jesús ikikyuto. Nabe kikamubi pari rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas, e are nim chuchkahau pa wehun hunabri. Ri kaifas, are are eshikho kikush ri ea judiyo, Shubirchkech.
4: Are ute shahun chi achi kakampe kiwi konohel risiguante nemit.
1: Katekuri, kikternebejo biri Jesús risimón Pedro. Shokoje hun chik tijoshel. Wihun tijoshel ri etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkahau. Katekuri, rilu kanahkan nakach rech ri uchiha. Mankok taubik. Rihunchik tijoshel. Riareche etamatal uach. Rumal rinim chushkahau. Keluloq ekuchabeh riachlakbanel uchiha. Ekkoin cherokasashi kubirilu. Rihun achlakbanel uchiha kubir chrech rilu.
5: Riat. Laman shokohetak atu tijoshel echonachile.
1: Kubir riare.
4: Riin manihuntakuk.
1: Riyak patanihel iriyak chmi kikawukon hunkak rumalrechi sibalak ashtew kikanak kan kuk chila ikikmi ukok ki rilu shokuhek kanak kan kuk chila ikumik rib rinim chuchkahaw kukotu chiri Jesús pakiwi ri eutehoshela ipuwiri utzik ri ukutunik ri Jesús kubik chrech
0: Nimalak pakir inchawinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal. E pare nim rachoch ri Dios. Jawije kikimulih wikip konohel ya judío. E man pawalkilta intihoninak. Hasku che kakot nuchi. Arechak oto kichire etowinak rinutzih nukutum chikiwach. Ri eare. Ketam has rinubim.
1: Rukwe tzihri. Hunch kechri achmi ikochila, kuyahun kap chupalahri Jesús ekubih.
3: Tsuchehe wakabir chech wenim chuchkahauri.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Wema uts shinchawik, chabihba chwech, hachikeri man utstah shimbih. katekut weut sinchawik suche rech kinach ayo
1: kategori rianas yutum kutakobi chuwoch rinim chuchkahau kaifas kategori risimon kanahnak chila kumikri kikibir chirech
4: laman atta hunre at chikisholre euti hoshelab
1: riare kubir chemun junta hewa kubir
6: haye manin juntar inkuk
1: hunchkech rupatanihel rinim chuchkahau Hun rachalal rihunches atu bi ushken rumal rilu kubir.
6: La mang shatin wiltaruk pariti kombal uleu?
1: Rilu kubir chikmul chimen hunt kuk. Katekuri, chipa wuchanim ri kok ri amaek. Katekuri, chipa re rachoch ri kaifas. Kamo bik ri Jesus chipa ukolbal katochtzig. Kechri ag romano. Nimalah akabil aretakchi wiri. Riyare manki oktubi pari pretorio. Arech mkitzlobisak tikip. Ishakhiri kuyao kiktigri kashebal. Katekuri. Ripilato kelulok kipitik hauhe ikowi riyare ikubih.
7: Khas katbal tzihik amamu lok puwi we acheri.
1: Riyare kikbih chrech.
8: Weta riyare manhunak banal kashtak. Te uch mashkak amta ulok wa achawech.
1: Ripilato kubir chkech.
7: Chikama ubiri ish. Katek uri chibana katok tzik puwi jehas ktakan ri ipishab ri ish.
1: Ri ahudiyo kikbir chrech.
9: Ri uch manjatal tchkech. Chikakak misah hungwinak.
1: Shakek uri kastik kubantak ri utsik shubir ri Jesus. Aritak chi shuyao bishik khas uwoch kamikal kurakna. Shakek uri. Ripilato. Shok chubih mul pari pretorio, kusikih ri Jesus y kubih chrech.
7: La at atkahawinel ri ea judío.
1: Ri Jesus kubih.
0: La kabih veri pa wech viri at, on enik achi kibin veri chawech panu viri in.
1: Ri Pilato kubih.
7: La in a judío ri in. Ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panu apin. Has shabano?
1: Ri Jesús kubir.
0: Ri wajoyibal man kota pawehun uwachu leuri. Ri wajoyibal weta ko pawehun uwachu leuri. Shech ohin tabari ri enuwinak arech man kinhasta pakik abri ea judío. Katekut, ri wajoyibal man kota waral.
1: Katekuri, ri Pilato kubir chrech.
7: At ahawinel bari at.
1: Ri Jesús kubir.
0: Je. Jeri hacha kabihri at. Ri in ahawinel. Are rumal wa shin alashik e rumal wa shinul pechu wa chuleu. Are shkinul kutu ri sakalachzig. Ri hunchi shelu lok chiruk ri sakalachzig kutat behwenu chabal.
1: Ri Pilato kubir chrech.
7: Has ri sakalachzig.
1: Are takchi shbitach witzigri. Kelchu bih mul chikwach ri ahudiyo. Katekuri kubir chkech.
7: Ri'in, mangkota hun khasu wachkin riqoche taqalq atoqtsiq puwiri are. Katekut, ri'ish naq atal chiwach chekin tzaqopiju bihu winnaq pariq ashebal. Laki wakut chekin tzaqopiju biri kahawinel ri'eaq judiyo.
1: Katekuri, kikriqaqeq chikmul kichi ekikbih.
8: Mangareta ka tzaqopiju riare, are cha tzaqopiju ribarabas.
1: Ribarabas hun winnaq ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri, ripilato, que como viri Jesús, ectakanik arech kchay chech asiar. Ri esholtato kikban hunket kik ruk kish, kik kochchiruchlom. Kategori kikoch hunkekla hat ik chrech, kekibu koch ruk ekikbir chrech.
8: Ha ha ha ha ha! Utawach at ahaunel kechri ahudiyo! Ha ha ha ha ha!
1: Kategori kikchay chupalaj, kel chulok humul ripilato, kategori kubir chkech.
7: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech, arech kiwetamaj cheman kinrekta junjasu wach, chetakalk atoqtzik puwi riare.
1: Shakherikut, ri Jesus kelulok, ruk rihunke takik kishchuru ujulom, irihunke kalaj atziq, kategori ripilato kubir chkech.
7: Chiwilampe, Kowe hon winakri.
1: Are tqchiri ni maqtaq chuchqa khawi iri aqchmeya kikil riare kikraqaqex kichi kikbir
10: Charipabal
1: Ripilat kubir chkech
7: Chikama ubiri ish katek uri chiripaba chori ripabal rumal rech cheri in mankota khun khasu wach kinriqruk chetaqal qatoqtsix puwiri are
1: Ria judio kikbir chrech
9: Riuh kohun kapishab. Kategori kupihwe kapishabri. Rakaushik cek kemek rumal kukohrib ukoholri dios.
1: Are takciri pila tukutawe tsihri. Si balak kushbih chenari. Kok chikmul pare pretorio. Kategori kubih chrechri Jesus.
7: Kawihe katel wiri at.
1: Kategori ri Jesus mkot hun tsih kubih. Kategori ri pila tukubih chrech.
7: La man kinach abeg tari in, la man awet am tachcheri in koko winem panukab, arech katin tsakopih hubik, bon katin ripa chori ripapal.
1: Ri Jesus kubih chrech.
0: Deat mankota kovinem la panubi, weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwaweri, ri hunche shin hacho chawech, arekochi nasi balahumak chawach.
1: Kategori. Ripilato krah kutsakopih biri are katekut ria judio kikrak akah kichi kikbih.
6: Weka tsakopih biri are ri atman atrak chabentari Cesar. Ri hunche kurokisah rib ahawinel kulelan chrech ri Cesar.
1: Are tachi ripilato kutawe hetak tsihri kresa hulok ri Jesus. Katekuri kutui barib churi khatbal tsih. Pahun kolibal chikbish tsakoma bachrech e parichabal hebreo gabata. Areri hun kihrech sukamash ri ashbal, patakri wak kahbal, kubihri pilato chkech ri a judio.
7: Chiwilampe le iwahawinel le.
1: Ri eare kikrakakeh kichi.
3: Chakamisah, chakamisah, charibachori ripipal.
1: Ri pilato kubih chkech.
7: Chekin ripipari iwa hawinel?
1: Reini maktak chuchka hawib kikbih.
10: Riuch mankwata chihun kahawinel chuwach ri Cesar.
1: Kategori kuhe chubiri are chkech arech kikriba churi ripbal. Kategori kikkamu biri Jesus. Eri are kelu biruk ri uripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah. Parichabal hebreo kbish golgota chrech. Kategori chila kripbashwi shokohe kripbashruk ike winakchik ri Jesus paninkah kanahwi eriare patak riutsal ri Pilato shokohe kuban khunti banik ike takanik arech koksesh puwi ri ribbal ri tibanik khewa kubih Jesus ri ach nazareno ri kahawinel ri ach judio witip talikri Si balak ya judio kikiskih watch, rumalrech chirihun kolibal, hawihe shripbash wiri Jesus, nakak kowi chirech ritinamit, shokuhe tziptalik pachabal hebreo, pachabal latino, e pachabal griego. Renimaktak chuchka hawip kechri ya judio, kikbih chirech ripilato.
10: Matzibach, rikahawiner ri ya judio, shane arecha tzibach. Wehun achiri ubim ri in inkahawiner ri a judio.
1: Ri Pilato kubih.
7: Ri shtzibatach humal, shtzibatach la.
1: Are takchi shribatach ri Jesus kumal ri sholtato. Ki kechbech ri tak ratziak. Ki kiban kicheb chrech kiwach. Huhun tak kech ri shikban kicheb chrech. Ishakshiwich kanok ri hunuku chikbech rih. Wehunuku kbech rih ri. Mankota utis balil, chishahun ukemik, chiaxik, ikopan ikem. Rumal kwa kikbir chibeltakib.
6: Wa makabito, shanech ketabehu chakik, arech kilo hachin kirikowik.
1: Arech kasir bantahik, riktip talik.
11: Chikihach birinuku, chikiwach, chiketabehu chakik rinuku, chikbech rih riwatiak.
1: Arechik ban riesol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesus, iko ukok ri unan ir rechlal ri unan, ri mari ri shokil ri Cleofas, iri mari ri Ahmagdala, ri Jesus kril ri unan, echushkut kril rijun y tijoshel chikulokokej, kubir chrech riunan.
12: Ishok, kole awale.
1: Kategori, kubir chrech rijun tijoshel.
12: Kole ananle.
1: Kategori chipawikaj bolri, rijun tijoshelri. Kukulaj riare parirachoch. Kategori. Aretakchi ri Jesús retamchik chironohel shkis ubanik. Arech kastik bantak ritziptalik. Riare kubij.
12: Kachakih nuchi.
1: Chilari. Kohun kolbul nohnak chrech binagri. Kokesas chutsam hunukab kasis. Hunwas chik mumatik pa binagri. Kategori, hikipsa kukok chuchi. Aretakchi ishtikhtak ri binagre rumal ri Jesús kubig.
12: Ronohel shpantajik.
1: Kategori, kukasak ri ujulom ishukach ri rushlabal. Sharrumal res che are uqig ri sukomanik. Arech mankkanaktkan ri kebaqilal ri winak chotak ri ribbal. Para sábado, Romalrechi ve jun sábado ri, jun nimalakij, ri a judío kikta chrech ri pilato, chek kajisash ri kakan, katekuri ke esa shubi chila, keperi isholtato, katekuri, kik kajisah ri rakan ri nabe, shokoje ri rakan ri junchik, chishikrip ba ruk, ke open ruk ri Jesús, katekuri aretakchi kikilo, chiriare kaminakchik, من كخخساخ تري راقن شاني خون چكيش ري شولتاتو روك خون رابريك ني ملاخ چيش كوور چو تسلتمالو كوش كاته كوري چي چانيم كيلو لوغ وكيكيل رجيل خورون ري خون چي شيلو وري كوياري وطيخ بوي وري اي قاسيخ ري كوبيخ ارياري رتام چي قاسيخ ري كوبيخ اريش شوكوخي ري ايش كشكوخون چريش وري Ronohel wiri shkul matajik arech kastik bantajik ritzip talik.
11: Man kota hunubak kakajisash nari.
1: Kukhe pahun tzip talik kubik.
11: Ke inari chrech rihun cheshk choto.
1: Chi ok owinak chi wiri. Rishep aharimatea chihun utihoshel ri Jesús. Kneba pawalkil. Rumalche kushibik rip chkech ri ahudiyo. Kuta chrech ri Pilato, arech kuyabe chrech kukamo biri ubaqil ri Jesús. Ri Pilato kuyabe chrech. Kepenak ut ikikam biri ubaqil. Ri Nicodemo, ri are chespeka nok chakab ruk ri Jesús. Shokoje ri are ekpetik. Usholom ulok ukal pakbal mir ruk hunkok alak walche. Kategori, kikbat ri ubaqil ri Jesús patakatsik. Ruk riko kalak tak kunabal kheri ikhacha rakhawshik kikban ri ahudiyo chi umokik hun winak. Parik olibal khawihe shribash wirare. Kohun tikombal ulew epawehun tikombal ulew ri. Kohun kak uhul kaminak khawihe mankot hun kaminak makum. Rumal chi are uqih risuk omanik kuk ri ahudiyo. Kategori nakak kowiri hul ri chila kikmuk wiri Jesús. Juan capítulo 20. Parina beqih rech rishmano, ri Mari ah Magdala, aretakchik pakek chiulok ushekah, mahane keskar wachulew, aninak be parihul, katekuri, krilche esam chiubi rihunabah, chichanim kshak inik kbek, katekuri, kurika ri Simón Pedro, irihunchik tihoshel chikulokokeh ri Jesús ekubir chkech.
5: Shesa shubiri a hawshel parihul, eman keta amtah hawi khe shiyawi.
1: Kelo biri lu ishokuhe rihun tihoshel chik, ekiksuk ubi parihul. Hunam kiktih anim chike. Katekut, rihun tihoshel chik kutih chinasi balah anim chuwach rilu, enabe kopan parihul. Kuluk bakok ri, katekuri, kri ribatsbal takatsiak churi ulew. Katekut, Munkok taubik. Shokoje kopan ri Simón Pedro, chiterren ubi chrih. Kok parihul, كريل دي بتبل تقصيق تشري وليو شقو خير يشقو بالو خلوم تشمن كاتروك ريتق بتبل تقصيق شاني باقتيم كان اوتكيل بخون قلبل تشي ابنق كاتيكوري شقو خير كوك تشي ويري هونچيك تي خوشيل ري هونچي شبن نبي پري هول كريل وري اك كوخونيك شاني مخاو چبومچي تشي خاچاكو بيخ پري تيب تليك چيري خسوس رخاوشيك كاستخ ووچ شاس چكشول ري كمناقيم ري اتي خوشيل ري كتاليخ نأچور كاچوچ ري ماري موكنق توبيك كو كوك نقاق چريش ري خول سي بالاخ تخين كو ايك كاتيكوري اري تقشي تخين كو ايك كولوك با او كوك ريب چوچي ري خول كاتيكوري كيري لكيب آنخل روك سقالاخ تق كاتياق اتيوليك خوخي شموق وير وباقيل ري خسوس خون كو اولوك خويش بي وير وخلوم إري خونشك براقن أولوك ري إياري كيك بيخ چريش
3: إشوك خاص چك توقيك
1: ري إياري كو بيخ چكيش
5: كين موقيك شمال ريج چشك أمو بيري وخوشل إما ويتامتخ خوي خيش ياوي
1: آري تقشيك بيتخ وري رومال كوسو تخريب كاتيكوري كريلو چه تقلو كوك ري خسوس كاتيكوت ریاره من رتام تخ ویاره ری خسوس ری خسوس کو بیخ چریچ
0: ایشوک خس چه کتاقیگ هچین کتسوکوخ
1: ریاره چی کو چوماخ نکوت چی اره ری اخچک پاری تی کمبال ری کو بیخ چیچ
5: اخاو وی ات شد کامو بیک چا بیخ بچویچ خوی خی شایاوی کتی کوری کن کم بیری این
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: ماری
1: ریاره کسو تیخریب ای کو بیخ چریچ پچ ابل ابریو
5: رابونی
1: وری کو بیخ اختیخ ری خسوس کو بیخ چریچ
0: مینا چاپو شانه مخا کم پاقی رو گریتات شیل کتکوت ری خد کو گری اوچالال ای خا بیخ چکیچ کم پاقی رو گرینوتات چه ایتات ری ایش كم باقي رغرينو ديوس چه اي ديوس ري ايش
1: ري ماري اخ مغدالا كبك اكو بيخ چكيش ري اتي خوشلاب
5: شنويل ري اخوشل
1: اي رياري اشو بيخ ويتسيخ چويش ري باشخيق عال چريش ويخونق ايخ ري ري نابق ايخ چيش ويشمانو ري سبتاليك تقري وچيخا خوخي اكووي ري اتي خوشلاب رومال چه كشي بيمكي چكيش ري اخوديو كبيري خسوس اكتاك اي پانيك اخ چكيش اكو بيخ
0: نمالا خلصيل اي وقري ايش
1: هالي تقشيش بيتاخ وري كو كوتري وقاب اري وصلتمالو كوش چكواش ري اتي خوشلا بسي بالاخ كيكي كوتيك هالي تقشي كيكي لواش ري اخوشيل كاتي كوري كو بيخ چخمول چكيش
0: نمالا خلصيل اي وقري ايش خي خاص نتاقي كو لوق شبان ري تاتشيل شقو خيري إن كيشين تاقو بيك
1: هاري تقشي إشبيتاخ وري كيو شوتوخ باكوي تكوري كو بيخ چكيج
0: چيك أما باري تيوش لغو شلاب شيل إخا چين تاق كي ساش ناري خيطاق كي ماك كساش تاق ناري چكيج إخا چين تاق كي قاتيخ ناري كي ماك كقاتاق نا كان ري چكيج
1: كاتي كوري ريماش چخون چك شول ري كاب لخوخ ركبيش يوش ان دي ديمي چريچ من قوتا كوك اري تقشي اشبيري خسوس رينيك اخ تخوش اللابچك ككبيخ چريج
2: ريوخ شيلي تخري خوشيل قمال
1: قاتي كوت رياري كبيخ چكيج
3: ريين ويمان كنويل ريوك البال ريكلاوش باري وقاب اي باري راقان اي ويمان كننم وينو قاب باري وصالتمال وكوش من كنكوخون تا چريج وري
1: جيك اوك بيش چي اپناق ایکو چخمول ری ایت خوشلا پخا کاتی کوری کوری ماش کوک ری خسوس کپم پانیک ایخ چکیچ اری تقچی چابتالیک ری اوچیخا کاتی کوری کو بیخ
0: نیمالا خورتی لی وک ری ایش
1: کاتی کوری کو بیخ چریچ ری ماش
0: چک اما اولوک لی اقاب وفرال ری چاویلال نی نقاب چک اما اولوک لی اقاب ایچانی ما پالی او چالتمال نکوش کاتی کوری ما بانو چه ما اتکو خونل تخ شانه اتکو خونل چه بانا
1: ریماش کو بیخ چریچ
3: wahaushel enu Dios.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri at rumal reche shawil weri shatkohonik. Si belahutz kechri ri hachin takman kikilta weri. Kategori kekohonik.
1: Ri Jesús kilakhtak kutbol shuban chichuwach kiwokoch ri eutehoshelab. Cheman tibatal tapawewuhri. Weri shtibashik. Arech ri ish kishkohonik chiri Jesús areri Cristo. Ri ukhol ri Dios. Y haré tachí kishkohonik, kkohí y kaslemal para ubi riare. Juan capítulo 21. Okobinak chiweri, kategori ri Jesús kukut chichmul ri chikwoch ri itehoshelab chuchiri polou tiberiades. Jehua ukutik rip kubano, ri Simón Pedro, ri mashk bishiosh undinimech rech, ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea. Riokhol ri Zebedeo, Shokohe ri ikep eutehoshelapchik, hunami kolik, ri Simón Pedro kubirchkech.
11: Riin, kimbein chapanakar.
1: Riare kikbirchrech.
8: Shokohe ri uj kohbeabuk.
1: Keakan parihukub, katekuri, mkota hunkar kikchapo pawahunakabri. Aitakchik sakarik, ri Jesús kochuchiri polou, katekut. Ri eti Joshela, minket amtach chiwe areri Jesús. Ri Jesús kubir chkech.
0: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
1: Kikbir chrech.
2: Makota!
1: Kubir chkech.
0: Chikyakale ikat paleri kyakab le huku. Kategori kerik na la chila.
1: Kikyako, kategori mkakowin techik chechu hikik. Rumarech chisibalakar shikirko. Kategori. Ritihoshel chisibalak shlokakashik rumal ri Jesús. Kubirchrech rilu.
2: Areri ahaushel.
1: Rukwe tigri. Areri ahaushel. Ri Simón Pedro kukoh retziak. Rumarech chich analik ubnom. Kategori. Kukiak ubiri pariha. Ri enikah itihoshelapchik. Cheman nakhtahik owichrech riulew. Shaneje has la jukal shka ekowi, kepe ulok pari huku, kikchararé ulok hunkatker. Aritakchi kekaj pari leu, kikil hunkak kuchum chila, katekuri saom hunker e hun kashlangwa chowach. Ri Jesús kubir chkech.
0: Chikama ulok nik akkar chik ateri shichapo.
1: Ri Simón Pedro kakan pari huku, katekuri. Kucharare hulok rikat churuleu, chinoknak chicho malachtakir, buk lahuk al osh lahuk. Kategori, kneba ruk wekerri, rikat minchitbuntah. Ri Jesús kubirchkech.
0: Chisach, hitiha iwa.
1: Mankota hun chkech ri etehoshela, kukucho, kutachrech. Athachin riat, ketam cheareri ahaushel. Kategori, Ri Jesús kukamukok rikash langwa ekuyach kech. Shokohe heri kuban chrech rikar. Arewa ru rosh mulchik chiri Jesús kukutri chikwach ri itehoshelab. Aretak chik astakhinak chi uwach chikshol rikamanakim. Aretak chi ishikiwalek. Ri Jesús kubir chrech ri Simón Pedro.
0: Simón, ukohol rishwan. La aresi balakina lokokeh chikiwach we e areri.
1: Kubir riare chrech.
11: He, ahaushel, riata wetam chereín katin lokokeh.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Che ayuk uhbari nuchih.
1: Pa ukamul kubir chichmul chrech.
0: Simón, ukohol rishwan, lakina lokokeh.
11: He, ahaushel.
1: Kacha chrech.
11: Riata wetam chereín katin lokokeh.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Che ayuk uhbari nuchih.
1: Pa urroshmul kubir chichumul chrech.
0: Simón, ukohol rishwan, lakina lokokeh.
1: Riluk shov chrech rumalrech chi urroshmul shuta chrech. Lakina lokokeh. Katekuri kubir chrech.
11: Ahaushel, riata wetam ronohel hasuwach. Riata wetam che inkatin lokokeh.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Che ayu uhbari enuchih. Qasih qasih kimbir chawech. retak chiri at kohola lana, chi at chat shimori ashimbal, kategori, katbek hawihe kawah katbewi, katekut, retak chi at riikwi nakchik, kalik nari ile akap, kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal, ekatuk amna ubiri hawihe mankawahtari at.
1: Rukwetsihri, kitzhom puwiri uwach kamikal kurkanari Pedro. Chiruk kukijilagna uochri Dios. Aretak chish bitak wiri kubik chrech.
0: China ternebe hubik.
1: Ri Pedro kakay ulog chrech. Katekuri krilo che eternem ubi rumal ri junti hoshel. Chish loq akashik rumal ri Jesus. Shokoje chish tali che uochuk osh e shubik chrech. Aja hoshel. Hachin ri katkachovna. Aretak chi kril ri Pedro. Kubik chrech ri Jesus.
11: Ajaushel, ewejun ri?
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri in, weare kin wachik kanak kanok katena aretak chi kin peri in, hasa wech at chrech, ri at chinaterne mech.
1: Katekuri, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chivajun ti hoshel ri, mank kamtach. Katekuri, ri Jesús min shubirt chrech ri Pedro, mank kamtreare. Shane shubir chrech. Riin, wirare kin wach chik kanak kanok. Katena are takchi kin peri in. Are wa wete hushel ri. Chik uya ubishik wehastak ri. Eare tibaninak wari. Iri u ketam chikastik ri kuya ubishik ri. Shokuhe. Kosi bala hastak na shuban ri Jesus. Wetahun kutsibach chukunal ronohel wari. Riin kin chomah che ronohel le wecho lew, man ku taqata la, chre chukolik ronohel riwuk ktsibashik.
4: Ri eta konelap, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabén uwuk, xin tsibah ronohel rihastak che shubano, e shubik ri Jesús pario mahibal ulok. Chika pariqih, Aretak chish bitak kanok ri upishab chkech ri euta konelab. Ri eare che sheuriko paritios lak uslap shel, katekure chkamu bi parikaj. Shokuhe ri are, kawinak qih, kaslik uwach shukutri chkiwach ri eare, ruk itak kutwal chuwach chi ak anok ri ukamikal. Shukutri chkiwach eshutsikhoch chkech ri rakhawibal ri Dios. Aretak chi ri are kokuk pahun waim, Shtakan chkech arech ri eare manke elta obi pari Jerusalem. Shane arech kikeyeh ri khastak wach che shubig ri tatshel chkech.
0: Ri khastak wach che shas ri ish ishtovik, shirug ri nuchi, ri shwan shuban ri qasna rup ri ha. Katekut ri ish kmanna I qasna rup ri ushlam shel patakwi ikhri.
4: Pawekhun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
2: Ahaw shel, lareko shiri. Chiri at kabana hunkak rahabal pari Israel?
4: Ri are kubik chkech.
0: Ri us chiri ish man iwet am teri ik eri kahbal chiri tatshel uk akom rih ruk ukovinem. Katek ut ri ish kik am nari hun chukab ri u chukab ri tiyosh lah ushlap shel chek kahna ulok ri piwi ri ish. Ri ish ish nubinak ri chekiyana ri itzik chwik pari Jerusalem paronohel Judea e pari Samaria. Chika periuk Ismalil uskutri uachuleu.
4: Eruku etzihri, kakano bich kiwach ehun suts kuwahu biri are chuwach ri kiwakoch. Katekuri, aretak chiri e are tajinke kae parikaj aretak shberi are, ekeb achihab kikohom saktak katziak, ekoch kinakahri e are. Katekuri kikibich chkech.
13: Achihab ishah Galilea, has che cheri ish nakka kanakkan ri wakoch che kayem parikaj, Riare, chesh como bishas chiwuch ish, wawe Jesús ri, kapena wa, jejas we ubik, parikajri.
4: Katekuri, chi parijuyub olivo, ketzalej pari Jerusalem, ribe, mannaktaj, shahari jas jun bingbal rech ri sábado. Ke oku bi paritinimit, eke paqe parijun kolbal puwi rija, javieje ejekel wikan ri eare. Rilu, Rishwan, y Santiago, riatrish, Ri Felipe Erimash, Ri Bartolomé Erimateo, Ri Santiago Rechri Alfeo, Ri Simón Ri Celotes, Ri Judas Rechri Santiago.
1: Konohel hunam kanima ke kanah parichawem rukri Dios. Ek okukri eare ege juntak ishokib. Kori mari riunan ri Jesus eri era chalal. Patak wek egri rilu ktaki panikak chkech ri ea chalashik. Shkimulik kip ok al huwinak ekubik chkech.
11: Ya chalashik, rakhawashik chakastik pantak ritzik. Cheritios lagushlapshel shubik ruk riuchiri David buwiri Judas. Riare che shubank amal bech kech ri shachapo ubiri Jesus. Riare ashkohiri ukolibal kuk. Yeshuk amu tzakatil rikachak. Katek uri, shulok rulew ruk ri rahil umak. Yechikilik ubi ishtzakik, ishrakampa unik ahal, ishtukin ri upam. Konohel ribinak pari Jerusalem. Ketam gweri, ishbish trech we ulewri akel dama. Chepakachabal kubik, ulew ukolibal kikel. Katek uri, Sibatalik pari ubuk rihetak bish, ri ulew kebantahnat sinalik alah ulew, imang otahun winak heki pari are, syokuhek kubih, cukama ahun cik ri ucak, syahek uwa, rakhawashik cechkishol wiachihab ri, cechibin kuk ronohel tak ih, aretak ciri akhawshel Jesus kasih cekashol, ci pari ukhasna ubiri shwan, cik apari ih, cechkamu bich kashol ri uf, hunch kech ri are, Rikushna hunkuk, chekuya utzir chrih, cheriare eskasta huach.
1: Chekicha ke winak, hunubi Jose Barsabas, chekohomubi, kbis chrech justo, eri Matías. Katekuri, hewari chawem kiban rukri Dios.
2: Riat, ata haushel, chawetam konohel kanimari winak, chaktuba chkwach, hachinch kewe kebri kawahat, arech patanjik pakichakri etakonela. Paruk eshwach ri Judas, riare, chishu yaka nok ri ukolbal, arech kbe parihun ukolbal, chet kalchrech.
1: Kkil rih, e are kkek rih ri Matías, eshok are hunch kishori e kablahuj eta konelab. Hechos capítulo 2. Parik ih rech ri upetbal ri ushlapshel, konohel kkimulim ki pahun kolbal. Katek uri chichanim kpe ulog parikaj, Khanin hun ni malak kiaqiq, kuno gizagro nohel ri upaha jabeje ek oviri eare. Katikuri kikir ri ujuluqa, kiket kobik, ejun kkoji pakiwi chujunan chkechri eare. Konohel enoginak chrechri tioxlag uxlapxel, ek kichapleeg kechau panikaktak chabalchik, jejas kuyari uxlapxel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem, Enik acht dios lach takwinak, che epetinak chi paronohel tinimit, chek ochu sherikak. Ruk rishaninik, risiwan tinimit kimulik kip, emak kichopta ubeal weri. Konohel ribinak, kikitari kitsir parikichabal. Kikimayir uwach weri, emak kichopta ubeal kikibir.
9: Wawe achihabri, laman konohel tak eah Galilea? Hasku cheche konohel kakatari kitsir che parikachabal? Partos, Medas, e Elamitas, winak rech ri Mesopotamia, ri eaj Judea, ri eaj Capadocia, ri winak eaj Ponto, ri eaj Asia, ri eaj Frigia, ri eaj Panfilia, ri eaj Egipto, ri winak eaj Libia, kulbat che ri Sirene, ri eaj Romano, che kanejinak waral, ri eaj Judío, ri eare che epetinak kuk ri eaj Judeyip, ri eaj Creta, eri eaj Arabia, konohel kqatap ri kachabal ri utzalak takhastak rech ri Dios.
1: Konohel ri eare kikimayik uwach weri ek kitan chibil akan kip kibir.
6: Khaswa weri?
1: Enik akchik kiketzebeh kiwach kibir.
10: Ri eare enohinak tzrech ri helik ek ilak amaha.
1: Katek uri rilu takal kukri ehulahuk kualisag ri uchabal ekubir weri ichkech.
11: Winak chish a Judea, ewanohel ish siwan tinimit, chish kanahinak pari Jerusalem, kas chiwetamah weri utzutayik chibana wenutzig. Hayi, wewinakri manikabarel tak ekolik, he khas rikichomah ri ish. Shane chanim kate uch okinak, pari urosh kakbal chewek ihri, shane he khas rishubih rikashel utzig ri Dios. Pari kisbal tak ik chari akhawshel, Kint ejeh nari nushlapal pa kiwi konohel winak. Katek uri, riewal kwal, chi ealtomap, chi ealabom, Riare qashalta qutsixri Dios. Rialabom kilnari khujuntaq hastaq eriemaq taqwinaq kokhina kichik. Katekuri rein kinchojeh nari wushla balpa kibi rinu pataninel eri unomokon. Kinkut nari nimalaqtaq hastaq choriqaj eshoquje animalaqtaq.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Darhoku, riproak kanah kan parisanyir, katikuri ripopa si balak silobik echanim kpahik. Ri esoltato kkah kekikamisak ribuinak cheik opache, rumal reshchek kishekki wenek ohun kanimah bik aretak cheike mushnik. Katikut, rikamal bechkech okal, rikrah kuto ripablo keok ilchrechweri, ktakanik, chechachiltak kekuwinik kemushnik, Arena be ke kikiakki paripolou arech ke kirikari uleu. Eri enik achik ke be puwi ripolou, puwi hojun tak tsalam on puwi takriuk isbal kanok rehokup chek ona. Shahek uri, konohelba uts kawach shohopan chori uleu. Hechos capítulo 28. Aretak chiri uch shohkoltahik, sketa amach chiri uleu ri ubi malta. Rewinak che eachchila, sibalak uts shkibanch kech. Shukikam ubichunaka hunka cheshki kuchri eare, rumal reshik osi balahab esi balahteu. Ri Pablo kukamulok hun alun chakir shikai, ekukeh parikak. Kategori, hun itsel kumats kelulok rumal resh shuna arikak, ekubalk atihri pariokab. Aretak chiri eahuinak chila, kikil richiko pariokab, kikibir chikibil takib.
1: Wawe huna chiri kas hun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwach ripolou. Kategori ri royowal ri dios mankuyata bechrech arech kekasik.
0: Kategori kukeak richiko parikak emankota hunkash shubanchrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Are takchik ashinak chikep oshib kakbal ek kiloche mankota hunkash kuriko kikikash rikichomabal ek kibir chiriare hun dios. Kochunakak bek olbalri, hun uleu chirrech rikinabe alri eachchila, riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch, ekohkanachchila oshibqih. Katekuri, ri utat ri publio, koparichat rumal kak e rumal pomag, ri paulok becherilik, kukoh ukapubi ekukunah. Katekuri, enikachchik eyawabib che eachchila, kepe ulokruk ri paulo ekekunatahik. Rumal weri, sibalak uts kilishik shkibano, Eretak chi shohbe ubik, shkiya ubich kech ronohel uwach hastak chi rahawashik chkech. Aretak chi shok ou oshib ik, ri uch shohbe ubik, eshuhok paripolo pahun hukub rech Alejandria, cheshkanak kanok chila parikalak, rukam rikutbal rech ridioskuros. Kuhopan parisirakusa, ekuhkanak kan chila oshib ik. Shas chila ubik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun ik chik, Kualajik rikiakik pari umosh rel balqik, katekuri pakep ik kohopan pari posuoli. Ri uj, chila shebekereka wi nikak ea chalashik, eskubi kakush ekuhkanak kan wukub ik kuk. Ejeri, ri uj shokopan pari Roma. Ri ea chalashik rech wetinimitri, aretak chi isketamak cheri uj shokopanik, shukikulu chi pari foro apio pari ukolibari oship tabernas. Aretak chi ke erilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, eskoji kak uchuqa. Aretak chi shokopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech ri arek koji pa hun ja rech hun winak, ek koji hun soltato ruk arech kuchajig. Oko winak chi oshib qih, ke usikir ri ekinimal ri ea judío, aretak chi ri ea arek kimulik kip ri arek kubik chkech.
2: Ia chalashik. Ri in man kota hun re tsalal shimban pakiwi ri kawinak epuwiri ki pishab ri aqtat. Katekuri. Ri in shin chapik pari Jerusalem e shin kiya pakiqep ri eak roman. Are takchi shban relikwih ri e are she kanahik che kin kiya kanak roman rech che man kota hun khasu wach panuwi che takal chuyik ri kamikan. Katekuri roman rech che ri ea judio man shikakta weri. Rahawshik cheri in shintario qatbal tsihri sesa. Katekut ri in rukweri, mankin wahtak kinkoh chok puwiri nutinimi. Rumal kuwaweri, shinta o, arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk, shane rumal ri reibal ri Israel, kowetak chich chwechri.
0: Ri eare kikibik chrech.
3: Ri uch mankota hunguh katamon pawiri at, che petinakulok pari Judea. Emankota hunch kechri e alashik petinakulok waral, che ubishik man uts tzigtak pawiri at. Katek ut, ri uch kakak katachi pariachi, ri atri achomanik.
4: rumalret chiri uq qet am che paronohel kolibal riat arikom kash puwiri atsir
0: kikichik kan hunqih esibalah winak keopan bari rachoch riare bari utsir kubihri utsil chkech puwiri rahawibal ri dios ekutsukuh ubanik arech uts kichoman puwiri jesus chipari upishabri moises epari ekashal utsir ri dios jeri kubano chipari akabil ubik chikate ri chakab Ekojo hun kachki wachri utsir, ekojo hun chik mank kikohta riutsir. Aretachi elem chik kibano, emankota hun uts kichomach, ripablo kubir wetsirri.
2: Kastir nak ut cheri tioshlachushlabishel, shubir chiketri itat, shasrumal riuchi, rik ashal dutsirri dios, ri isaias. Hea rika wewinakri, ehea bir chiketch. Riish, kitana. Katekori mankichopta ube alri, riish, kiwilnari, katekori mankishaitari, rumarrech, chesipojinak rikanima wesiwantinimitri, kitsapim rikishikin, ekiyubam rikiwokoch, arech mankekait ruk rikiwokoch, arech mankikitat ruk rikishikin, arech mankichopta parikanima, arech manketsalehta ruk ridios, katekori, wene kinkunahri eare. Riish, chiweta magba weri, chikech riguinak che manke kohontak, shtakwi, riuk olibal ri dios, riare kas kikitawa.
0: Ri Pablo shkanak kebhuna pawihun hari, che are are shokaho, riare keukulak konohel riguinak, chekkak keopan ruk riare, kuyao bishik ritsir puwi ri rahawibal ri dios, ekukut ronohel ri hastak puwi ri ahaushel jesus, ruk choka balil, Emankota kash kuriko.
2: Riguh shtsibash chikech riach romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbih ri utzlach utzih ri Dios. Che paoher tzih. Shunabisah ubishik kumal ri ekashal utzih ri dios pari tioshlach taktzih. Puwiri uk ohol, cheri halil ri David shasrumal ubaqil winak, shokisashik uk ohol ri dios ruk ri uchukab ri tioshlach ushlabishel. Rumal rech ri uk ak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech ri are, che shakikam ri uch ri kasipanik eri kachak. Arech ri uch qaqabih ri uq ikhlashik ri ubi. Ri nimanik chech ri kohonik chikishol ri khetak amak, che mankota ri kikohonik uq. Kate kuri ri ish, chikishol ri e are, ri Jesus Cristo shishusikih ri ish. Chiwechi wunohel ri ish, ri ish loqlahtak rech ri dios pari Roma, chiwech ri ish, che ish tioshlahtak winak rumal rech che shishikishik, Chiwech bari ish rinimalah ubantahik usipanik ri dios erinimlah utzil. Rumal ri dios rekatatshel erumal riahaushel Jesus Cristo. Katekuri. Ri inarena beki multioshich rech rinu dios rumal ri Jesucristo. Rumal rech chiparonohel ri uchuleu kikichlashik ri ikohonik. Rumal rech cheri dios rin kinyahuntabal tokop chech riare pari ushlabal. Are tak chikin ya ubishikri utslah utsigri ukohol. Riare utskrilo, shiri in runohel ikhin chau piwiri ish. Katekuri, paronohel ikhinta parinuchawem rukri dios, arech pahunk ikh, weri dios krah, shiri in kimbeiguk. Rumal rech, shesiblah kuah kinwiliwach. Arech ri in kinyachiwech hohuntak hastak rech ri ushlabal, arech ri ish, kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kingwachtak cheri ish man iwetamtak. Cheri in, sibalach nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktak katewek ihri. Arech ri in kinkama chishol, hohuntak wachinik, heri hacha nupanomchek, Chikishol rienik achik chema en a judiotaj. Rahaushik, cheri in, inach griego kuk ri each griego. Ingeri kuk ri eare, chiriman ke chaut pari griego. Ingerikuk ri enimtak ketam balguinak. Ingerikuk ri eare ri mankota kinok. Rumal kuwaweri ri insibalak kinguak kinkambiri utzlaktir chiwechri ish che ish ach romanos. Rumal rech cheri in mankink ish tachrech ri utzlaktir. Riare hunuchuk apri dios arech ke koltajek na conojel riguinak che ke kohon chrech riare. Naperi ea judío epaukap riach griego. Rumal rech che pariare kukutajek riusuk il ri dios kaspari kohonik chikate pari kohonik chikheri hacha tzibtalik.
5: Risuk alak winak kori ukaslemal pari kohonik.
2: Rumal rech cheri royoal ri dios kukutrip chipari nimalakkah. Puir no helri mansuktah epuiri mansakta chikech riwinak. Ri eare chegigits api ri sakalakhtih pari mansukiltah. Rumal rech chere usalah hastakuwach chelok getamashek puiri dios. Ri dios ukutum chiwawere chikiwach. Ri hastak che manke kowintah kikilo chasaretak chi ishban riwuchuleu. Rinohibal kkuwinik kril weri rumal takuchak ri dios. Kril ri hunalik uchukap e kril ri tioshlah upantahik. E rumal kuwaweri mankakoitahta rikimak. Rumal rech cheketamam uwach ri dios e manshkiyata chlech riare. Chehejas hun dios ri ukihil e rimal tioshinik. Katekut ri eare shikisach rikinohibal parikichomapal. Eshikisach ri unoh kanima parik ekumal. Rumal rech, che ri eare, are eshkah ri nohibal. Ri eare, shech oharek. Katekuri, shikik esh riukhil ri dios che mankikitah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech ri winak che kikik. Keshtak chikop, ahuokah. Keshtak chikop, kihabkakan, che keshtak kumat. Katekuri, ri dios uy om chikech ri eare geri hachashkah parikanima. Ri tzahtahinaktak kolibal hawi ri eare ketzelah likibaki. Ri eare shikik esh ri sakalah utzih ri dios ruk rimang sakalah tzihtah. Nim shikil wihetak wachibal chuwach riare chishuban ri uchulew. Chirech riare ri teuchinik chubik ih chubesak. Amen. Katekuri e. Ri dios shuyakan ri eare pari itzel tak kirayibal. Ri kisho kilal shikik esh rikibanik. Ruk ri hastak. Chimankot ube al ubanik. Katekuri shukuhe ri achihab. Shikiyakan ri shokib. Eshigirayik kiwach chikibil tak kib. Shikiban ri itzel chihunachi ruk hunchekachi. Eshigikam pari kibakil. Ri utuh balir ri itzel tak kibe shukukah. Katekuri. Rumal rech che man shikichomachto utz uk olik, rikasu nohibal ri dios, ri dios shiuyakan ri eare parikushlabal, che man kot retambal, arech ri eare kikiban rikastak che man ustah. Enohinak shrech ri man sukiltah, shrech ri tzel, arik kakahri pok, kokeb kanima, kakahri kikastak ri enik achik, ri eare ekamisanel, ri eare kikiban richo. Kikiban ritzel, kikiban ritzel hastak, kikibih ritzel taktih pakiwi rienik ahchik, kikil ri retzlal rihunchik, eukulel ri dios, kiketzlach uwach riwinak, kikinimarsah kib, kikibih siblach taktih, kenohinik paritzel, mankikinimahta ri ekinan kitat, mankota kinoh, mankikibanta ri hastak chesh kibih, mankota kanima, makik aslemahta ri dios. Katekuri, ri eare utz retamashik kumal ri katoh tzihrech ri dios. Chikubih, che wiritakal ri kamikal chrih, eri eare, manshuitak kikiban weri, shane shokuhe utz kekilwi ri kebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sachbalamak, riat chikaban katoh tzih puwi hunchik. Rumal rech, che aritak chi kaban katok tzih puwi hunchik, shas kaban katok tzih pawi riat. Rumal rech, che riat, شقوخي قبن أدبان الرج ريات ري قبن قد أغتسيخ بوي كاتيكو ري ريوخ كتام چري أقدبال تيخ ري ديوس قاسك بناري باكيوي ري قبنو ويري كاتيكو ري ريات چي قبن ري قد أغتسيخ باكيوي ري وينق ري اياري چكي قبن ويري شقوخي چريات قبن ويري لكا چوماخ چكتاني ماخنا چواج ري أقدبال تيخ ري ديوس اون که وصله او وچ ریونیمال ریوتیل ریونیمال گچونیک امان که ویل تخت چری رولتیلال ری دیوس کوتا چویچ آرچ ریات کاک اشکوش رومال ریچ چریات من کتاتا وری ریات که خونی تسلا وانیما ریات که که پاوی ارسی بالخ آجوال پاریق ایخ ریچ ری آجوال هایی که کوتا خناری ریسک وقت بالتیخ ری دیوس ریاره کویاناری چکچ کنو خیل وینق ریخا چاری اوچاک چکیچ ری وینق چه رنوخیل قیخ پاری اوچیل که کی چکوخ ریو قیخیل کویاری چکیچ نیم کی قیخ ریخستق چه من کی قیتخ ریخونالی گالخ کسلی مال چکیچ ری اینک اخچیک چه ری ایتیل تق اشلا بشل ری من کنی من تا چه ری سقلخ چیخ ایچی آره کنی من چه ری من سوک ایلتخ آره کیا ناری ری اویو وال اری نیم لخ سچپل کوش چکیچ ریک اش، اری مایویک که یاد دخنا چکچ کنه خیل ریکوش لبال ریوینق چکبان ریتیل. نبک یاد دخ چریچ ریا خودیو، ای پاریوکاب که یاد دخ چریچ ریا خریعو. کتکوری، نیم لخ قیخیل، نیم لخ بنتخیک، اری نیم لخ خوتیل که یاد چچ رنو خیل وینق چکبان ریوتیل. نبک یانا چچ ریا خودیو، ای پاریوکاب چچ ریا خریعو. رومال ریچ چری دیوس. مانگاریت کریل ریو بانتخی کوبلخ ریوینق. رومان ریچ چه ریوینق چه کمکونیک امانکوت ری پیشابروک شکوخه آریت تقچیک کمک مانکوت ری پیشابروک کتکوری رونوخل ریوینق چه کمکون چو شه ری پیشاب رومان ری پیشابری کبانا قطبال تیخ بوی رومان ریچ چه مان ایارت ریوینق ریکتو ری پیشاب چه ایسوک چواج ری دیوس ایاره ری ریوینق چکیبان ری پیشاب ایاره ایسوک ری رومال ریچ چه ایاره تقچی منکو تری قکخونیک کوک ریوینق منکو تری ری پیشاب کوک کتکوت کیبان ری کتا ری پیشاب چی رومال ری کیبان تخیک ویوینق ری چه منکو تری پیشاب کوک شاس کیک اسلی مخوی ری پیشاب کیکوتو ری زقلا خوچیخ وی پیشاب ری چی چیبتالیک پاریکانیما کوکوت قری ریکی چمانیک ریقت بالتیخ کی کبان پویری ایتیل اپوی ریوتیل چکیبیل تقکی قری کبان تخیک پریق ایخ عرید تقچی ریدیوس کبان ناری ریوقت بالتیخ پویری آواتالیک تقکی چمانیک ریوینق پری اوتسلخ نوتیخ رومال ری یسوس کریست کات اکوت قری ات چکابی خوی ات خودیل چکا کخری پیشاب چنیمک اخیل کویل پری دیوس ریاد چه آویتام ری اورایبال ریاره چه کاویل ری اوتیل کوکوت ری پیشاب کاتکوری ریاد چه کابیخ چه آت کمال به چکچ ری امای تقوینق چه آت چخ چکچ ری کبی پریق اوم چه آت اختیخ چکچ ری منکوت کینوخ چه آت اختیخ چکچ ری منکوت کتامبال رومال ریچ چه چواچ ریاد پری پیشاب کاوی ری اوچبال ری نوخیبال اری سقلاختیخ کاتکوری ریات چه کوت قری چوچ خونچک من کوت قری چوچ ریات کبیخ ماول قه خون خسوچ ریات کتل قنیک ریات کبیخ مات مکونیک روک اچی روک اشک ریات کبن ری مکونیک روک اچی روک اشک ریات کوت سلاح کی وچ ری من تیخ تخدیوس کاتکوری که چکوک پتق ریگی کل بال ری من کوکی کخونیک کوک ریات چک اوری اقیخیل پاری پیشاب اری دقچی کبان ری چیل چوچ وی پیشاب ری تخین که ویچلاخ وچ ری دیوز رومال ریچ چکو بیخ پاری چیب دالیک
5: رومال ری کبان ایش کیوک رو ای چیل تخچیخ رو بی ری دیوز کی شول ری من خونام تاکا کخونیک کوک
2: ات شاویچ ری و پوسی کوی اکو ویل ویری ات کبان ری پیشاب کتے کت ویری ات کبان ری چیل چوچ ری پیشاب روک ری و پوسی کوی اکو ویل هنام ری شریعت من قطعم تا اوی اکویل کتکوری Rijun, cheman atom tawi u kawil, katekut kuk ol ripishap, kunam nakuri, che atom wi u kawil. Hachin riman atom tawi u kawil, ikuk aslemah ripishap, kubana kat oxihri pawiri at, riat che ruk ritih, eruk ri atom wi kawilal, kashal atih wi ripishap. Rumal rech sheria judio u bantahik riwinak, manchriht kawi, Eriukatik uwi kawilal, mang paribakilal tak uwi ri kasih a judio hun. Pari uch kawi, eriupusik uwi ri kawilal, pari kanimak uwi. Kari hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ri tibatalik. Riare, mang kapeta ukihil ri kuk riwinak, shanak petik ri ukihil ruk ri Dios. Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutsil ri huna judío, hachikek ut rirutsil ri uqatom uwi ri ukowil, waweri, nimlahu bantahik parunuhel hastak, chikech ri eare, arena beshuya ri utsih ri Dios, we ek ohu hun chikech che, chikik esh ri kitsih, weri, la kuchup kuwa ri shuya utsih ri Dios chrech, manhetak ri, rahaushik che saklah utsih ri Dios, Ekonohel riguinak man saqlah kitihtah hachari kubih ritih.
5: Rech riat atsuk pariatih ya rech katchakanik pariqat batih.
2: Kat ekut riman qasuk iltri uh arikuk utri usuk ilri Dios. Khask uga qabihchnari la mansuk tari ri Dios aritakchi kuhuchay rukri royowar ri inkinchawik hachahunwinak. Manhetari Romal rech che Hasub anikri ri u katbaltih kubanna ri Dios puwiri wachuleu. Katekut, weri hosnu tzihri shukut ri saklahu tzihri Dios rech ri u kihil. Hask uche, cheri in katesh tzih panuwi, cheri in hun ahmakunel. On hechas retzalal ubishik gibih enikah, la rahawshik cheri uch are kakaban ri tzel, arech kperi u tzil. Takalchikih ri ki katbaltih. Katekuri, hasku kekak isbeh, lakukh chaganri, manhetah. Rumal rech che, kikutum cheri eah judío, eriah griego, konohel uch ochu sherigmak, hechasri tzibatalik.
5: Mankota hunche suk, mankota hunche utk chomanik, mankota hunche kutsukuhri Dios, konohel kisach kip. Konohel kiban riitzel, mankota hun che kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalak mukobal rikak, kuban riho ostakzik. Ukail kumats rikochu she riupakichi. Riitzel takzik, erichan takhastak wach, konohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiokhechik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimala hutzil, rikibokoch, manim takilwi ri Dios.
2: Katekuri, ri uketam runohel ri utzih ri pishab. Weri, kubih chikech ri eare, cheik ochu sheri pishab. Arech, gtzapitak runohel chiag, yarech runohel ri uachulew, ahmak chuwach ri Dios. Rumal rech, che mankotahun, che suk chuwach ri are, che kukowunik kuban ri pishab. Shuwi rumal ripishab ketamah wachri makah. Katekut, kamikri, mang uhkot pari pishab. Riusuk ilri Dios shukutrib, geri hacha tzibatalik pari pishab, eri ashalut sihri Dios. Riusuk ilri Dios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo, chkech konohelri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mangot halohoch chakashol, konohel shemakunik, Emankot ri uqihil ri Dios kuk. Katekuri, ri eare kori suk il kuk. Rumal rech che shiatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesús. Ri Dios, shukutu che ri are, are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ugikel, eruk ri kohonik. Shrach shukutu suk il, rumal rech che shukban katbal tzih buwitak ri mak rech oher tzih. Aretak chik opari ukochonik ri Dios. Shrach shukut ri usuk ilch kech ri winak, che erech wekamik ri. arech qas suk riare chekuyari suk il chechri khun chekubih chekokhon chechri Jesus hawik owi riutsil arech khun winaq kuya onim gril wirib mankotakh la rumal khun pishap la rumal ri uchakushik ri pishap manghetakh shane rumal ri upishap ri kohonik rumal rech riuk arek qachomakh che suk ri winaq rumal ri kohonik eman rumal tak che kuban ri pishap Onri Dios, shui Dios chkech ri a judío, eman Dios ta chkech riman e a judío tag. Genakut, ri Dios, shupuje ki Dios riman e a judío tag. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri e are, che katomu wi rikiko wil rumal rikohonik. Shupuje chkech ri winak, che man katom tu wi kiko wil, shupuje rumal we kohonik re. Atekuri la rumal ricohonik qesaj riqihil ripishab manjetaj sha ukhri ricohya ori qihil Romanos capítulo 4 Hasku kaqabih nari puwiri Abraham chiqatat rumal ribaqilal weri Abraham shkohiri usukil rumal taqriuchak riare kuya o nim kril wirib katekut Manku yatak kuban gweri ichuwachri Dios. Rumal rech che, has kubih ritzich?
5: Ri Abraham shkohonch rech ri Dios, yare wa weri ri usukil.
2: Ri hun che kuban hunchak, rakhawshik che ketok ri utok balil. Katekut, ri hun che mank chukuntak, eko kohonch rech ri are, che kuban suk ri, chrech ri man suk winaqtak, ri ukohonik are usukil ri. Heri hasku bihri David, usrech ri winak, cheri Dios kuyari suk il chrech, katekuri, man areta kril nari uchaku banom, utskech ri winak, chesh sachu wach ri retzalal, ischupu wach ri umak, usrech ri winak, cheri ahaushel, man kothun umak krechalach uwach, kwawe utslach tzihri, la shuik ya ubishik chkech ri winak, che katom uwi kikowil, On shukukhe kia ubishik chkech riman qatom tuwi kikowil. Rumal rech, chek kia ubishik, chere ukohonik ri Abraham, shekhelashik chrech riare, khas usuk il. Khas rekhelashik shban chech riare, lare takchi riare, shukat uwi ukowil, ongare takchi maha kuban were. Mangare takchi tak, riare shukat uwi ri ukowil. Shanare takchi maha kubano. Atekuri shuk amri ukut balil riuk atikuwi ukowil khexasut iqbal riu sukil riu kohonik chek oruk riare are takchi manqatom tawi ukowil shakhekuri riare shokik tatshel chkech konohel rike kohonari eri manqatom tawi kibaqil arech shokuhe kekhala shikri sukir chkech atekuri Aretat chelch kech riwinak che kikatomu wi kikowil. Che manshuita ke kikotek che kikatomu wi rikikowil. Shane ebenak pari ube rikohonik. Che ruk amri atat Abraham aretak chi maha ukatomu uwi ukowil. Katekuri. Manshat rumal hun pishab che kastik kperi chinik shuban ri dios chkech ri Abraham ech kech ri rikhalil che kiyatag nari pa echbal chkech ri uwa chuleu, weri rumal ri usuk il ri kohonik. Wek ori kechbal rumal rech ri pishab, mang utsnak uri ri kohonik eri chinik. Rumal rech che ri pishab, kuya ri oyo wal. Katekut, aretak chi mang ota pishab, shokuhe mang ot makahri. Ri echbal kpe ulok chi pa ri kohonik. Arech ri are hun sipanik. Ruk wetakhan kakabihri, richinik, kpe pakiwi konohelri ihalil. Manshuita pikiwiri kekohonch rechri pishab. Shane shopuhe, pakiwiri, rikekohonch rechri ukohonik rikatat Abraham, chetatshel, chkech konohel. Hehasri tzibatalik.
5: Riin shatin koho atatshel chkech sibalak siwan takhtinimit.
2: Katat shuach riare, cheshkohonch rechri are. Shkohonch rech ri Dios che kuyari kak aslemal ri ekam naqib, e che kisikin chech ri manak otak, arech kak ohik, Riare sheyenik are takchi siblak es sheyeshik Riare koriu kohonik erukweri Riare tatchkech siblak esiwantinimit Hehas shibishchresh riare
5: Hewari riubit kamam
2: Rukhun kaulah ukohonik shrilocheri ubaqil kaminakchik Riare ukalu hunabchik Eriubaqil risara shobuhe kaminakchik Riare ukubamuk ushrih riuchnik ri dios Manshubant kebuk ush Emawishu yakan riukohonik Erukuchukab riukohonik nim shrilwi ri dios Rumal rech cheriare Shuchomak cheri hastak ubim ri dios Riare ko uchukabri chechubanik Rumal kuwaweri Riukohonik heri hachasukil Shekhelashik chrech riare Katekuri Aretakchi ritih kubih Cheriukohonik shekhalashik chrech riare Manshuit rumal riare Shekhalashik chrech Shokuhe Shekhalashik chrech rumal kech uch Ri uch Chekehalashik nari Rikakohonik Kehalashik nari Chkech uch Chekakoho Cheriare Shualisak shas Chikishol riekam nakib Ri Jesus kahaushel Riare Cheshikam rumal riekamak Ishkastahuwach Arechri uch Uchsuk takwinak Romanos capítulo 5 Aretakchi Riuch Shikam riekasukil Rumal riekakohonik Riuch nimlahutzil Ukoruk ri Dios Rumal riekahaushel Jesus Cristo Riare Shusipach chkech riuch Behun sipanikri Rumal riekohonik Riuch Shukkanak pawe sipanikri Enim kkilwikib Pari reibal Epari ukechil ri Dios Haskim bih Shukuhe riuch Nim kkilwikib Parik esh Rumal rech cheketam Chiparik ash Kabantahwi rikochonik Rikochonik kuyari hekadikalak kohonik Eri hekadikalak kohonik kuyari eyebal Katekuri Rumalri eyebal Mankubant keb kakush Rumal rech cheri Loko kebal ukush ri dios Shkehashik pari kanima Rumalri tiosh lak ushlabishel Shashiatak chkech Aretakchi Riuch mankotri akchukab Chishas pari ik Chichigit alik Ri Kristo shkamek Rumal Tokbisbal kiwach rimang esuk tak Ruk kesh Krakhnelo hun winak kakamek Rumal Tokbisashik wach hun suk winak Hinak ut Winek o hun krakhnelo kakamek Katek ut Kutbal rech cheri dios Kukuluk ok ik Aretak chiri uch Uch akhmakib Shkam ri Kristo rumal Utokbisashik kawach uch Rikamikri Nimri kabantakik chuwach chinaweri Rumal cheri uch Uksuk chik Ruk ri ugik el Shakhekuri Kukoldagnawa chuwach riroyowal Weri uch aretakchi Ukkulel Shukutsirek ruk ri dios Rumal ri ukamikal ri ukohol Siblak nim Kabantakik chnak uwa Rumal che Shukutsir ruk riare Ri uch Kukolotak na rumal riuk aslemal. Eman shuwit weri. Shani nim kakil wikib. Pari Dios rumal riqahawshel Jesus Cristo. Che rumal rech riare. Kamikri. Shukutsir ruk ri Dios. Rumal kuwa weri. Che rumal shahun winak. Rimakakshpe pari uwa chuleu. E rumal rimakakshpe rikamikal. El rumal weri. Rikamikal shpech kih. Konohel ri winak. Rumal rech. Chikonohel shemakunik. Aretakchi, mahak ori bishap, shasko chiwiri makah pari uochuleo. Katekuri, rimakah, mankota kilaponok, aretakchi mahak ohun bishap. Katekut, rikamikal, chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chiruk rimoises, shokuhe, ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hehas shupan riadam, riare, Che uachpal rihun che rakhawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah. We rumal riumak shahun winak, sibalak ek iwinak shekamik. Siblak nim chinari chuwach weri riusipanik ri dios, Erika chakoh rumario sipanik shahun chiwinak ri Jesus Cristo ronohel weri siblach tishesh pakiwi ekiwinak katekuri ri chakoh mahetari ejejas ri kuk amulok ri umak shahun winak ri katoh tsihari takchi ko shahun makah kuyari ri katbal tsih puwi ri uchakri sipanik ari takchi ko sibalak tak makah kuyari Risukil, werumal riumak shahun winak, shahawenik rikamikal, sharumal nak uri, riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik, eri uchagoh risukil, arenim chinari, rikikik am chuachweri, rihachintak kiahawinikna parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genak uri, weriumak shahun chiwinak, Shbanowik chikonohel rieguinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chikwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riguinak. Genak uri, rumalrech, cheman shnimanta shakhun chikwinak, chinimlach konohel guinak, shokik nimlach eachmakib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shakhun chikwinak, chinimlach konohel guinak, shokik Esuk takwinak. Shperi pishab arech kikyar wachri makah. Echawish kyar wachri makah sibalak shpetik risipanik. Henak uri aretakchi rimakah shahawinik parikamikal. Shokuhe risipanik kahawinik nari parisuk il. Arech kperi hunalik alak kasleman rumalri Jesus Cristo kahawshel.
6: Romanos capítulo 6 Haskuk katabih nari. La rakahusik chiri uh kuh kanahkan parimakah arech kikyarik risipanik. Mangheritah. Wish kamrik mak ri uh. La kuh kanah nak uri parimak. Ong lamang iwetam tari ish. Ri uh. Chek ori kakasna pari Kristo Jesus. Pari ukamikal wiri are. Konohel ri uh kori kakasna. Rumal kori ri uh. Uhmu katalik, ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arechheri hasri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shokuhek ori kakaslemal ri, pahunkak kaslemalchik. Shahekuri, weriuh, uheri hacha ri Kristo. Aretakchi, kohun kakamikal, hehasri ukamikal are. Shokuheri uch, kak astaghnaqawach ri heri, hachari are shkastahuwach. Uts uj obik shkabano, chirik el, kawinaqil, shirip ashik chori ribbal, ruk riare. Arech, wehun bakilal ri, chirech ri makah, mankot chi uchukab, arech ri uch, manguh pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chirihun chishkamek, mankot chiri chusheri makah. Weri uch, Shukam ruk ri Kristo, ri uch kakakoho che ri uch uk aslik ruk riare. Eketam che aretak chi ri Kristo shkastahu wach chikishol ri ekam naqib. Riare mankakamt chi humul ri. Kamik ri, ri kamikal mankot chi ukowinem puwi riare. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri, shaspahunalik. Eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios. Ri ish, Chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echekoik aslemal pari Kristo Jesus. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arechri ish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrechri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichikba iwip, chrechri Dios, ish hejas ish kaslik, Cheshish salih chiri kamikal ulok. Echibana ruk ikab iwakan, hunchukbal rechri sukil pataninel rechri Dios. Rumal rech, chiri makah mankot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishab, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakuk makunari rumal che mang ukota chichusheri pishab, shane ukochusheri sipanik, mankuj makunta chiri riish la mangiwetam tak che aritak chigi chiriwip chechuna hau khirihas ish upotaninel arechri ish kinimag riare riish ish pataninel ri shrechri hau chekirimag unare kinimag ri mak rechri kamikal unare kish niman cheri unimanik risuk ir shane maltios shrechri dios riish oher ishpataninel rechrimakar ek ukamikre riish utchiuni mashik kibanori tsikh cheshikamo katekuri kamikri riish mang ishpataninel tchirechrimakar shane ishpataninel rechrisukil riin shinkamo hungam alnokh chiwach rumalrech ri itukaril rumalrech weri ish oher kanak shiyari qab iwqana خخس پاتانینل رچ ری منسوک ایلتا رچ ری مان اوتتا اشاس شیشوپانیک پاری مان اوتتا کامیکری چیاباری ایقاب ایوقن چریچ ریسوک ایل اریچ ایشتیوش لخ تقوینقری ایش اری تقچیری ایش ایش پاتانینل رچ ری ماکار ری ایش مان ایشیماتل تخچوچ ریسوک ایل خاستق او ایوچ شیا او شوکری خاستق وچ چری ایشیبن ایش Ekamikri, riish, kishkish rech weri, rumal rech, cherruno hel weri, chipari kamikalk bewi. Katekut, kamikri, riish, mang ishpataninel terech rimaka, shane ishpataninel rech ri dios. Riish, kiyai wechpari tios ubantahik, eruno hel weri, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh palil rimaka, areri kamikal. Eriutoh bali rius si panik ri Dios, areri hunalika lah kaslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ong mang iwetamtak, riin kinchaw kuk ri hachintak yachtihap, rechri bishap. Cheriwinak shui kochusheri bishap, pariuk aslemal, hachaweri. Rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri pishab. Are takchi riare kaslik na chori uwa chulew. Katekut, wekakamubi riachi, shasmang shimitalik tachi uwa chri ruk ri rachahil chori pishab. Are takchi kaslik na ri rachahil, werihuni shokri kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri. Katekuri, wekakamubi ri rachahil, Shokuhe, mang shimatalik tachik kanahkan chuwachri bishap. Riare, mang ahmakunel tari, rugnim chutin, wekokik ri shokil hunchikachi. Henak uri, riish, ishachalashik, riish shishkam chuwachri bishap, rumal riubakil ri Kristo, arechri ish, ishrech hunchik. Kishkohi, pariare cheshu walisah chikishol riekam nakib, arechri uch, kuhwachin chechri Dios. Atekuri, aretakchiri uhkopari tsel bakilal, rirayibal takmakar cheshuk asuh ripishab, shugan chkechri uh cheshukwachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uh mang uhkota chipa uhab ripishab, rumalrech, chiri uh shukam chuachri hastakche uhushimum kanak, arechare kuhpatanahik chiruk hunkak kushlabal, emang kuhpatanahik tachiruk. Riojer tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, siare makah ri pishap, mangheta ri, katekut, riin shingwetamah ri mak, shui rumal ri pishap, riin, mangkot nurayibal ri, kukohik, wetamah shubih ri pishap weri.
5: Marayih huwach ri manawechtah.
6: Katekut, rumal ri pishap, ri mak shuban chwech riin, arich siblah kin rayih huwach ri manwechtah. Arich, Titik kinao. Shane wetamatak ori bishap. Shas kaminakri rimakah. Hinakut riojer kanak mankotari bishap. Katekut aretakchi shperi bishap. Rimakah shkohi uk aslemal eri inshin kamik. Eri bishap rechrik aslemal shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech che rimakah. Rukri bishap shuban chwech riin che kukohi siblak nurayipal. Shrechri mangwechtah, yarewa shinu kamisahriin. Shahekuri,
2: etiosh lakri pishab etiosh lakri taqanik siblak suk e siblak ut kdek uri lakuk amolok kamikal chwech in hun khasuwech che ut manghetari shaneareri makah arech kakalkhanik che qas makah shukok hun khasuwech che ut arech kuyari kamikal chwech arech ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishab rumal rech cheri uch ketam che ushlabal ripishab katekut rein ink opanu baqil erinu baqil kopari ukowinem rimakah genakut rihasta kuwoch cheri in kimbano mankinchopta u beal rumal rech che mankinbantah rihasu woch cheri in kingwah kimbano katekut are kimanri hasta kuwoch che kingwet salah woch katekuri weri in kimanri hasta cheri in Manking waqtaq kimbano riin king amuqab shaskhiri khachaku kuturi pishab che utsri pishab qastikhna kut mang intakh kimbano ri tseltaq khastaq shani areri makah kbanuik che kowuk riin rumal rech che riin wetam che man kotri utsil wuk in kimbikhne che parinu baqil rumal rech che riin king kowini king waqri utsil katekut mang king kowintakh kimbano Rumal rech cheri in, mankimantari utsil cheri kwah kimbano, yarene kimbanri itsel cheri in mankingwahtak kimbano. Katekuri, weri in kimanri khastak cheri in mankingwahtak kimbano. Mang intak kimbano ri khastak, shani areri makah che hekel wuk ri in. Ri in kinrak hum pishab che ketakan chwech, aretak cheri in kingwah kimanri utsil, shuwiri itsel kuk utrip chunuwach ri in. Rumal rech cheri in, nem king wilwiri upishap li Dios, rishasko wi pariwinak. Katekut, king wilhun chik pishap, panukap wakan, chik chohin ruk ripishap, rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ripishap, rech rimakah, chik opanukap wakan. Kashwech ri in che ingwinak, hachin kinuto nari, ri in chuwach wenu bakilri, chikinu komaubi parikamikal, Maltiosh bar chrech ri Dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri, shas ingwi, rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishap ri Dios. Katekuri, parinu bakil, kimpatanik ri upishap ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesus. Ri pishap rech ri ushlabashel, Chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishap rimakah e pari upishap rikamikar. Rumal rech, chirihasta kuwach che man kukowenta ripishap, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak che shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal jerihas ri kabakilal ri uk. Echushe rimakah, shuban hun katok tzik puwi rimakah, chas pari bakilal. Arech ri utaqnik ri pishap, kibantakik pakawiri uch, katekuri, arech ri khastak che kibano, mangaret kinimang chrech ri bakilal, shaneare kinimang chrech ri ushlabshel. Rumal rech cheri winak, che kori kik asleman chusheri bakilal, arek kah ri khastak che rech ri bakilal. Katekut, ri winak che eko chusheri ushlabshel, arek kah ri khastak che rech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, areri kaslemal eri utsil. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri Dios. Mankakanaht kan chusheri upishap ri Dios, eshokuhe mankakowint chrech. Katekuri, ri uinak che ekopari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuwach ri Dios. Reish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk reish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk reish, kene baka minak chiri bakil rumal ri makah. Rushlabshel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, Wari ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus,
6: chikishori ekam naqib k'ori rachochi wukri'ish shupuqe kuyanari rik aslemal chrechri ibaqil chikochushe rikamikal rumal riush labishel riko rachochi wukri'ish khina kuri iachalashik riuj k'oqak'as katekut riqak'as manshukta riqabaqil rumal rech chegwe tajari riuj rajawshik nakuri chikuj k'aslemanik chusheri baqil rumal rech cheri ish wek'ori k'aslemal chusheri baqilal ri ish kishkam nari katekut weri ushlabishel kubano chikakam ri uchakri ibaqil ri ish k'oi k'aslemal ri rumal rech konohel ri widak che ke usulibisag ri ushlabishel rech ri dios ri eare eral kual ri dios katekuri ri ish manshikam tajun ushlabal chishimitalik arech ri ish kishsak chihumul parishi brikil ri ish areshikam hun ushlabishel rech hun alkualashel rumal rik itisanik chishupan chikech ri uj erukweri ri uj kuya ok karak kachi abba tatshel ri tiyoshlak ushlabishel ri arekure qrib rukri ushlabal uj ikukut chikawach ri uj شی اخرال کوال ری دیوس او خال کوال شیل اشو بوخه او خاخچ ایبانیل او خاخچ ایبانیل ریچ ری دیوس ای او خاخچ ایبانیل رو کری کریستو رومال ریچ چه ری اوخ کخ کخی پاریک اش رو کری آره آره ری اوخ کاری قیخیل رو کری آره رومال ریچ چه ری این کین چو مخ چه تقریک اش ریچ وی کامیک ری منیم تاری چووچ ری قیخیل چه کالخن ناری کک ری اوخ Rumal rech, che ronohel ri uchuleu, reyem, che que alginna ri eral cual ri dios. Weri uwechuleu, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, che shukuh riare pui weri. Katekuri, weri, rukri reibal riare. Shukuhi, krigyeh, che kutotahisash nari, chuwachri qayinak, arech kokpari tzokopitahem, Rech ri kikijil ri eral kual ri dios. Rumal rech che ri uj, ketam, che kita pawek igri, ronohel ri uwech uleu, kurakakek na uchiri, hachari lik uwech ri akal. Katekuri, manshuita ri uwech uleu, shokuhe ri uj, che kori nabetak uwech ri ushlabishel kuk, kakari kakachi pawuk ushkanima, ikkiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, che qiyeh ri qakolotahim, yare takchi, qil ri khastak che qiyeh, man qiyeh ta chi na kuri, we qil khun khas huwach, che qiyeh, khas kuri yashik chi na, qapan chi khumul ri, katekut, are takchi, qiyeh ri khas khun huwach, che man qil tak, ruk chukabali ri qiyeh. Katekuri, shukuhe, ri tiyoshlak ushlabashel, كبيري چه قطو ايك رومال ريج چه ري اوخ من قطم تخص که قطو او اره تق چه ري اوخ اوز كوخ چاو روك ري ديوز قطه كود ري تيوش لخوش لباشل ري اره كچاو باقوي روك رسيب لخوك ايخ اري اره چه كريل تق ري قنيما ري تام خاص ري اورا يبال ري تيوش لخوش لباشل اري او چاوين باقوي ري اي تيوش لخ تقوينق خريخا چا كريل ري ديوز Katekuri, ri uj ketam, che hachin takri kikilo kokeh, ruk kikush ri dios, kchakun kuk, parnohel utzil chkech eare, arech kori utzil kuk, ri eare, che ke usik ih hacha krah ri urayibal. Rumal rech, che ri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanak arech, che ri eare, ehun uwachibal, ri ukohol arech ri are. Are nabial, chikech siblach iacharashik. Katekuri, ri eare, che shuko hoher kanok shokuhe, shusikih ri eare. Katekuri, ri hachin shusikih, shokuhe, shuyari sukil chikech. Eri eare, che shuyari sukil chikech, shokuhe, shuyari kihil chikech. Katekuri, haskuri kimih chinari kamek, vekori dios kuk, hachin kuri hakulel. Riare, che manchutas tari ukohol parik esh, shane shuyari are parik esh, rechutzil chkech nimlak konohel. La mancuyat kuri ronohel topch kechri uch. Hachin kebonong nari, hun katbaltih pakiwiri eare, Jesusik ihri Dios, areri Dios kuyori sukil. Hachin kebonong nari, hun katochtih, areri Cristo Jesus, cheshkamik, hasku gimbih, riaresh kastahuach, kopari ri.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: sikitzik hachintak kitach iwechri ucholajil ri weyebal katekuri chibanaba weri ruk chuchuk tzik eruk utzil chikohiba iwuk hun utzalaj iwanima hun utzalaj ichomanik arech chipuwi rihastak chek kicha chipalaj siareri rikchakunche chusachik kikush rihachintak ke yakowik chechri utzalaj ikaslemal ruk ri Cristo Are utri wek tarik rik ash rumal chek kaban riutzil. We are wa riu reyabal ri Dios. Chuwash che wek tarik rik ash rumal chek kaban riutzil. Shakuhe anak utri Cristo. Shakumul shkamik rumal rech rihetak makah. Riare sukil rumal rech chet kutok bisah kiwach rimani sukil winaktah. Arech riare kukam kabe chik au chuwash ri Dios. Shkamisash riu bakilal. Shiyauk aslemal pari ushlabal. Shokuhe, riare shbeche ubishik ritzik, chkech rik opache. Riare che oher kanok manke kohontak, chiare takchi shkanak kuk riukochonik ri Dios, patak ri ik. Are takchi ri noe shuban ri arka, che chupam sha ikieb ushik winak, sha ewak shakib shekoltak chuwach ri ha. Wehari, are wa riuk aninak kamik ri, Vi kasna che kishkolovik e we kasnari manchata esebal ritzil pari kabakil. Shane are retal rech chubash ri Dios hun utlak kanima e hun utalal kachomanik chirumal riuk astahibal wach ri Jesus Cristo. Riare che kamik ri kopakah pari rik yakab ri Dios e chushe rakan riare kohom rihetak ahawibal e rihetak kowinem. Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolig rik ash pari ubaqil, shakujeri ish, chikohiba y chukab, pawehun chomanik. Hachinguk ashkolig rik ash pari ubaqil, mankanak takan ri rimakruk. Arechkuk aslemak rik isbal takik, chekonari ruk aslemal. Manjeri tak hachari urayibal rubaqil, shanejeri hachari urayibal ri Dios. Sibalag isnatahinak cheri ubanik rikirayibal rimanghunam takakohunikuk. Ikasleman ritzel ruk ishokachi, ritzel takrayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkashche uwi iwa, ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach Dios. Chechweri, sach kikush cheri ish mankikohta nimkuk ri iare, eche mankishbeta kuk che ubanik rikashuwik kiban iare. Shahek uri, Sibalak nimalak yoik kibano, ri eare. Chikebewe ri, chuwach ri are, rikbano ri atohtzik pakiwi ri ekaminak, e pakiwi ri ekaslik. Rumal nak uwa, shiaw bishik ri utzalak tzik, chishokuhe chkech ri ekaminakib, arech ri eare, cheshas ban ri atohtzik pari kibakil chkiwach ri winak, kik asleman ri pari ushlabal chuwach ri Dios. Ri ukis balil ronohel ri hastak, Shasta hink kibulok. Chkohiba nimalah inohibal. Chivilai wip arech kas ish uts parich awem ruk ri Dios. Nabe. Kasarech ichachich rihun nimalah lokokebal ikush chishol. Rumal rech. Cheri lokokebal kush. Kitak makah kusacho. Chikulah ba iwip chishol. Eshakbam iwish wetek iwip. Chihuhunal. Ruk ri nimalah sipanik che shikam ruk ri Dios. Chipatenik ba iwip chishol. Shahek uri ish ustak akhchakir, chuk iarisashik riyehetak usipanik ri Dios. Wekohunk chawik, riutzik heri taba hachari utzik ri Dios. Wekohunk kuban hunchak, chubanaba he has huntakanik che petinak ruk ri Dios. Arech ri Dios, chiparronohel ko ikhil rumal ri Jesus Cristo. Chachrech riare ri ikhil, erikowinem chubekik chubesak. Amen. Ishloq alak takwinak. Michomak ba che man uz tariqak, cheshti qitak chishol arrech kishkak mashik parik ash. E michomak ne, che veri khunzachibal kush. Shane kishki kotok, veri ish, kichik rik ash ruk ri Cristo. Arrech, aretak che kuk ahalisak nari uq ikhil, shokokhe ari ish kikokhi ri kikotemal. Uzi wech ri ish, wek ash yuq ik kabanik rumal ri ubi ri Cristo. Rumal rech, Chiri rushlabal ri ikhil, chiri rushlabal ri Dios kanajinak kampiwi ish. Muriqba kash hun chishol riish, sharumal chehun kamisanel, onhun elakom, onrumal chehun itzel winak, onrumal chek yokonik. Katekut, wehun kurik kash sharumal rech chiach Cristo, makishba, nimba chirila viri Dios, rumal rech cherukan webiahri, rumal rech chekamikri, shopan uchapale shikri atochtik rumal ri rachochri Dios, katekuri. We kuchapale hubanik we atochtik kukri uch, hask kikisbech nakuri, ri rimank kartak ke kohonchresh ri utsalahutzik ri Dios.
1: We risukalahwinak, kkoltahik ruk kash, hasuk utik narib ri kubano, riach makunel, eri itselwinak.
0: Shahe nakuri, ri hachintak kirik kash chirheri, hachakrah ri Dios, chki hachaba sikush labal, chirech ri utsalah akbanal rech. Aquí sanel rech we huachuleu, echkibanaba riutzil.
2: Primera de Pedro, capítulo 5. Riin, quintaweri, rukchukab, chkech rinim takwinak, cheik och kashol. Riin che innim winak, heri has eare. Riin che shinwil riukashkol ri Cristo, echekonuk ihil parik ihil, chemanak tachik owi kukutri. Chiyokuk barihupuk cheshuyari Dios chiwech, kas utsrilik chibana. Mi bano cheshar rumal shishtakik, chibana ba ruk ronoheli wanima, jejas hun urayibal ri Dios. Manchata rumal arrech ri ish, isha haushel chkiwach riwinak, shane chibana ba ishkamabal noch chkiwach rihupuk. Katekuri, aretak chiko pan nari riukamabal be chkech riahyuk. Riish, kiatak nari riutok balil chiwech. Hun ni malak ihil, che manksash tawach. Katekuri, shokohe riish, che shalitomap, ishkohlap, che nimahri enim takwinak. Chimochocheh iwip, chbil takiwip. Rumal rech, che ri Dios, ke ukulela hachintak rik kinimerisah kip, ekuyari ni malak usipanik chkech, rik kimochocherisah kip. Chimochuchorizak ba iwip chushe uchokabri uchokabri Dios. Arech riare, kas kishuchelech pari utzalak ik chekurikana. Kas chiyaba pari uchokabri are, ronohel re kishmayo ruk, rumal rech, chiare are, kchahin iwech ekuban utzchiwech. Chkohi ba hun utzalak ikas lemal, ekas chishk asalok, ri ikulel chiare rik ashtok, kuakatik heri kas hunkoh, ekhaninik. Tajin kutsuku hachin log kutijo. Ruk chukab chishkovir ba pariokohonik chuwach riare. Eri ish, iwetam cheri eachalashik parikomon rieko chuwachuleu. Shokohe tajin kik ashkolik wek ashri. Aretak chiri ish, shkashkobehtak iumal rihubik kash. Ri Dios chiachchake, eyaal rech ronohel nimalak sipanik. Riare che shishusik ich chrech rihunalik alak ihil parikristo. Kishukovirisak chihumulri, kuyachina ichukabri, kishukikibachinari, ekubanari arech riish mankishaktak. Chrech riare, rikovinem chubek ich chubesak, amen. Riin, kinzibach wehetak tzik chiwech ri rumal risilbanu. Riare cheriin kinchomach hun achalashik chemankuk eshtari utzik. Shishinzibach, arech riish koke ushib tzik rech ichukab. Echeri ish, iwetam chiare wari kastik usipanik ri Dios, chishkanak ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare chesisik ishik jehas ri ish, kuya apan hun rutzil iwach, shokuhe kuya apan hun rutzil iwach ri Marcos, rino kohol. Chi aba ri rutzil iwach chibiltak iwip, ruk hun tzumanik cheresh si loko kebal kush, rinimala hutzil chiwech iwanohel, Rishkanahinak bari Cristo. Ryukap ubuj rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1.
0: Rizimeón Pedro, ajpataninel y apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherumal riusukil rica Dios ekakolonel Jesús Cristo, shkikam junhelik en nimalaj ubantajik kohonik, je has rica kohonik riuj. Chiwech riish, rinimalak sipanik erinimalak utzil,
2: aretak chi shiwetamah huwach ri kajawshel. Rumal rech ri uchukab ri dios, shiatak chkech ronohel has huwach chi rech ri kaslemal, eche rech ri kaslemanik ruk ri dios. Shuban chkech, arech ri uch ketamah huwach ri are, shuhusik ich rumal ri uqihil, e rumal utalah uk aslemal. Rumal kuweri, shiatak chkech ri qinomal, erini malaktak chinik, arech ri ish, kishok pariuk aslemal ri dios, aretakche chish boktahik chuwach rikkis wach, chekopawe wachuleu, rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokohe chikohoba ronohel y chukab, arech rukri kohunik kohi utsalahik aslemal, erukri utsalahik aslemal kohi ri inohibal. Rukri inohibal kohi ritzakat ukili kiwim, rukri tzakat ukili nikiwim, kohi ri chukab. Rukri chukab, kohiri kaslemanik rukri dios. Rukri kaslemanik ruk dios, kohiri lokabalik ush kech riachalashik. Rukri lokabalik ush kech riachalashik, kohiri tokopesabal wach iwuk. Rumal rech, wesibalak koweri iwuk, weri kubanochi wesh cheri ish, manyataltak che mata koichak. Emanyataltak che mata kiwetamah wach rikahaushel Jesus Cristo. Hachim mankota weri ruk, riare shas moi wiri, eri wokoch chiman usta wiri. Mankna tahtari, chres chesach wach riumak. Chuwach nakut weri, ri ish achalashik, chikohoba y chukap parik aslemal, e parish sikital wi. Weri ish, heri kibano, shas mankishzak ta wiri. Katek uri, ruk weri, ri ish kishok nari parihunalik rahawibal rikahaushel, Eka kolonel Jesus Cristo. Rumal kuwa weri, riin, amak el kinya ubishik wa chiwech ronohel kih wehastak ri, kneba, riish iwetam chik, ekochi richokab parisakalak tzik. Kinchomak in, che uts wa cheri in kinatisak chiwech, aretak chi riin, inko pawehun kapal ri, arech kas ishkaslik rumal wenu tzik. Katek uri, riin, Wetam, chesas manak tachiwak ovi, cheri in kinelubi wa pawenukabal ri, rumal res cheheri shukalahisak riahaushel Jesus Cristo chuech. Katekut, ri in kinok ilwa, are charetak chiri in shinelita hubi iwuk, ri ish, chi paronohel mul, kinatisak wehastak ri. Ri uch, mankota shak apas uach zig shakaterembeh, Aretak chi ishkabano cheri ish kiwetamak ri uchukab eriupetbal riakajaushel Jesus Cristo. Shani aretak chi shiletak kumal ri uch rinimalak ubantajik. Rumal rech, cheri are, shukamo chi ruk ri dios tatshel ri utzil eriuk ijil. Aretak chi rinimalak ijil, ruk ri ubantajik shuya obishik chrech arre wetzikri. Are are rinuk ohol, rinulog, Siare si balak utsnuwach. Wech apal ri, che petina kulok parikah, chi uch wi shuchtowik, aretak chi okoruk riare, wi ritios lahuyu. Shahek uri, ruk weri, shasko wiri uchukab rikitsih riakashel tak utsih ri dios. E si balak uts, cheri ish ki banch rech wetsih ri, he has hun chakbal parik ekum, sikatena kualak rich imil rech akabil pari iwanima. Katek uri, shasare uz chenabe kiwetamah weri, mankota hun tzik kech riakashel taku tzik dios chetzi batalik, kuyao che hun winak shak parech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzik ri shpetik shak rumal rayibal ruhun winak, shani are ritios lahushlapshel iuch ikmim hohun tak winak, arech kikibi hohun tak tzik che petinak chiruk wiri dios.
0: Segunda de Pedro, capítulo 2. Ojerzik kanok, ekoi tzelalaktak ek asal utzik ri dios chkishol ribinak, shokoje ekepenare chishol ri ish, ejojun eitzeltak ahtijab chek kiban nari ejojun eitzeltak hukatchik. Chemanjetak kechari, tzrech ri ahtij ri shish lokovik ri ish. Esichanim ri, kpenari kashpakiwi. Ekiri, ri kepenar ruk ri tzel kik aslemal, Ekumal ri eare si balak kiyok nari ri ube ri sakalak tzik.
2: Rumal riu loko kebal kiku ushirech ripuak. Eruk unuk ik hukun yitzel tak tzikh. Sibalak kikichak na puak riwuk riish. Katekuri. Rikat bal tzikh pakiwi man ushlani naktakh. Eriu tzakik kik aslimal man wari naktakh. Rumal rech. Ridios man shiuyata kanok chilari angelip cheshimakunik. Shane shiuk yakubi pari kekumalak siwan. Rech di tartar. Hawi ke kanak kanok chik apari yuk ik rikat bal tzikh. We man shiuyata kan chilar yoher wachuleu, punetane shiukol wakshaki winak ehunch kishol rinoe. Riare chehun winak rech sukil, aretak chi shupetisak rinimalak kalak pakiwi rietzelalak wachuleu. We riare shukisik pakiwi eshuchaharisak kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamabal noh chkiwash rihachintak kepenari chweak kabih echemanke kohontak. Weri are, shuto tahisah huwach rilot, chesuk winak. Echek ash ubanom rumal riitzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri, rumal rech wesuk winak ri, chekori rachoch kishol ri are ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal rech chek rilo ekutor riitzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubik chiri ahaushel, kkowinik ke uto parik ash ruwinak, Che eutz pariki kohonik, ek kowinik ke ukol riwinak, che manke kohontak arech riare. Kubank ash keshchi pariok ich rikat baltzich. Eare ke unabisach rikebin shrich riteltak raibal rech ribakilal, rik ketzelach huwach ronohel riohastak riahau. Riare, che kinimarisach kip, riare che konimalach kibooch, mankotak kishibich kip, aretak chi ke yokonch rech ritak ichil. Katek uri, ri e angelip chiarek o kichukab e kikowinem chikiwach, aretak chi ek o chikiwach ri eare, mankota hun katok tzik kiya obishik pakiwi ri eare, chubach ri ahaushel. Katek ut, ri eare, egeri ahas ri awak che mankichomantak, rumal riki bantahik, chi erech ketzak nari e chikisach nawi, chi keyok on chech hun has uwas che manketam ta ucholak, He has rik ash kech awak. He ri na rik ash kikirik na iare. Ri iare kikik ash kolik na ri ri mangsuktak. Rumal rech chi mangsuktak shkibano. Ri iare ni malak utzil kikilor yetzelalak kaslemal kikirik pahun chikik. Ewinak chi shokoli tahinak kik. Iakil pari itzelalak kikaslemal. Ekkak chi kiban itzel riish. Aretak chi kikiban khunheli kalak waim ibuk riish. Nohinak ri kibohoch che ri makunik ruk achi ishok, esi balak kirayik we makahri. Kikiban ho stak has uwach, eke kowin che kichakik ri etukar tak ushbal. Chiare ri puak benak kikush ruk, ri eare, eki aksak kibantahik. Aretak chi shkikiak kan ri utsalak be, shkisach ubiki pariube ri balaam, ri are che ukohol ri bosor, che shas shulo okeh ri mansuk iltak. Katek uri, riare shas yahyatesh vi rumal riitzel ala huchak, riare hunawak che mankota uchabal, hunawak che ruk uchabal winak shukatek rikash uchabeshik ak ashel utzik ridios. Riare, echaki ehtak ukiibal ha, esuz che ke uhurik ubi nimalak tak kiakik, chkech iare kolom apanok rinimalak ekum. Kitzikok nikak tak tzik che man utztak, ruk rakok chiak, Ruk hastak tzik, kak kikichak riwinak pari urayibal bakilal e pari tzelk aslemal. Riwinak ri, iare rikate, kikiyakan riwinak cheshas eko pari tzelk aslemal. Ri iare, kikichi ikchkech wewinak ri, ritzokopinem, katek uri. Ri iare e hatil pari man utztak, rumal rech, chehun winak, hatilik kanak kanok ruk rihas uwas chek chakam puwi riuk aslemal. Rumal rech, weshi animag na chuwach ri itzel rech we wachuleu, aretak che ishkichob uwach ri unohibal ri ahaushel e kolonel Jesus Cristo. Katek uri, kebe che humul pari itzel, eke uchak chi ri itzel, ri ukamul kik aslemal ri, sipalak itzel chinari, chuwach ri nabe kik aslemal. Are utz ri chkech, we tamata shketamah uwach ri ube ri sukil, shketamah nak, Katek uri, kikiyachi kan kumul ripishap chesh kikamo, kukriyareri, shpantag rinohibal tzik chekubiheri.
1: Ritzi ktsalik chesh utihikri ushap, erihun ati it ak chesh chaktahrih, kubalka tlachiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibak chiwech, pawekiep tzibanik ri, rikinatak chiwech, kuak kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal, chinatak ba rihastak uwach, chiojer kanok shkiyaw bishik chiwech ri atiosh laktak achalutzik ri Dios, erikipishap ri ew apostolos, chashas areu pishap ri ahaushel e kolonel. Nabe are chiwetamak cheparikis baltak ih rech we wachuleu, kepe paihohun ri, chekiketzebeh wach ri riwinak, echi are kikterembeh ri rikirayibal. Ri iare kikibih nari, hawik owiri upetbal che uchim, shanechi parikikamikalu lokri akatat, ronohel has wach, heri kanahinak kanok has pariumahibalu lokri wachuleu. Ri iare, Mankkahtak ketamak chiojer kanok kohunchik kaj, ehunchik huachuleu. Chechaz pariunik yajal, echirumal rija, xelulok ruk riutzig ri Dios. Echokuje rumal weri, rijun huachuleu xsach huach parijun alaj. Katekuri, rikaj eri huachuleu kokamik ri, chirumal ritzig ri, xtokan huach ekolom kanak chech rikak chipariokig rikatohtzig, eparikizbaltzig pakiwiri eitzel takwinak. Atekuri, ishlokalaktak achalashik, unhas uwash cheshas rahawashik wi kiwetamah riish, chuwash ri ahaushel, hunkih he has mil hunap, emil hunap he has hunkih. Ri ahaushel mankbeyetakta cheuyaik ri hastak cheubim, he has ubishik kibih ehuhun, cheriarek bitahik, shaneriarek o ukochonik kuk, krahche matak ohun kusach rip. Shani are krach che konohel kikesh naki chuwach riutzil. Riuk ich ri ahaushel, kpen ari he has hun elakaum. Pawe hun ich ri, rikach nimalach khanin ri, eksa chuwach ri, rihastak che khulu pariqak khar wach ri. Riuwach ulew, erronohel rihastak wach ko chuwach, shask katubik ri. Ronohel wa we hastak ri, shask sachwi wach wa. Ruk weri ri ish, Rahawashik cheko hun tiosh lahik aslemal, ek kohi ri ich awem ruk ri Dios. Ki beyeh ek iko vishtah ri upetbal ri uichil ri Dios. Aretak kbantah weri, rikak khanin ri pariqak, ek sach uwach ri, eri hastak cheko hulu pariqak, kharna uwach ri. Katek utri uch, kayem hunkak kah, e hunkak uwach uleu hawik heki wi risukil, he hasubim ri uchinik ri Dios. Ruk weri. Ishlokaj, aretak chi tajin kiweyeh weri, chikohoba ronohel ichukab. Arech ri ish, man ishokoli tajinaktaj, emanko tajun itzel parik aslemal, shane kishiriketajok parik amaril. Ryu kochonik ri ahaushel, chivilaba jehaz kolotajem. Jehaz chutzibaj ri lokalaj achalashik Pablo chiwech, shtziban chiwech parinohibal cheshiatajchech, shokuje. Kutzibaj weri paronohel tzibanik kubano, hawi kubih wihuntzih puwi wehastakri. Koho juntak kastak paweu tzibanik cheshask ash uchobik, chekekum uwach kanah hunruk, eriwinak chemankota unohibal, e uchukab, shaskuharri ucholahil. Eshokuhe hewak kiban ruk nikah chik che tzibatalik, eruk weri riare kisachkib. Katekuri, ishloklah ri ish chiwetam chiweri, Chichajik bayiwip, chishibik bayiwip, wene ruk kun itzel rayibal riish kitzak riichukab. Chishkiba parinimalak sipanik, e pariunok rikajawshel eka kolonel Jesus Cristo. Chech bariare rikijil kamik ri, chika pariukik rikunalik. Amen.
3: Rinabe ubuj rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Rikopare umahibal, chishaktari uch, chishakilri uch ruktak rikawok och, chiri uch shakmai uwach, chiri uch shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisahrib chakwach ri uch, ريوخ شقيلو شقياو بيشيك خي خاص ريليك شقابانو ريوخ كقبيخ تشويتش ويخونا ليك أسلمال ري رياري اتشيك اوچو ناقاخ ري تاتشيل اشو خالاخ ريساخ ري شقواتش ريوخ ريخاستاق واتش تي ريوخ شقيلو شقاتو ريوخ كقياو بيشيك تشويتش أريتش ريش شقوخي كومون ريقوخي كيش كوخي قوك ريوخ ريوخ وكوبا وطيل روك ريتاتشيل يروك ريوك أخول خيسو كريستو ريوخ قاسك قاتسباخ رنوخيل ويري تشويتش أريتش تساقاتالاخ ريقاكي كوتمال كاتيكوري أريواري تيخ تريوخ شقاتا تريوك رياري تريوخ كقياو بيشيك تشويتش ريديوس ساقيل رياري منكوت قوم بارياري وريوخ كقبيخ تيوخ كوبارا اوتسيل روك رياري كاتيكوري ريوخ اخبانق باريق اقوم ريوخ اخبان التسيخ ري اما كقبان تاري ساقا لغتسيخ كاتيكوري وريوخ اخبانق باري ساقيل خيري اخاچار رياري تي كوباري ساقيل ريوخ خونام قواش ري باري اوتسيل اريوكي كيل ريو كخول خسوس كوخوش اخش اوبيخ ري تيوواش رنوخيل مكاخ ويري اوخ قبيخ ري اوخ من قوت قماك اوخ ساچ نقري ري سقلاخ تيخ من قوت ري باقاني ما ويري اوخ كقياو بيشيك ري قماك ري اري من قوك ايشت ري ري وطيخ اسوك الاخ ري ري اري كو ساچ ناري ري قماك اي كو خوش اخ جوبيخ ناري تريش رو نخيل ري اتيل كو قوك ويري اوخ كقبيخ ري اوخ من قوت اوخ ماكوني ناق ري اوخ أخبان التيخ قبان تريش رياري إري وطيخ من قوة أقوك ريوخ
0: Primera de Juan, capítulo 2
3: إي ألاختق والقوال ريين كنتيبه ويري تيويج أريش ريش من كيش ماكونتاخ كاتيكوت ويكوخون وينق كماكونيك ريوخ كوخون قاشيل قاتيخ تيويج ريتاتشيل أريري خيسوس كريستو ريسوك ألاخ وبانتخيك رياري أري تبال تقوب تشواج تقري قماك منشيوي تشواج ري قماك اوخ شاني شقوخي تشواج ري كيماك كيش كنوخيل ري واجو ليو روك ويري ري اوخ قطعام تشيكا خجوب واج رياري ويري اوخ كقول تقري او بيشاب ري خون تشيكو بيخ ري اين ويتام واج كاتيكوري منكو قول ترتق او بيشاب رياري خون احبان التيخ اي ري سقال اختيخ منكوتها بر رانيماري عري كاتيكوري هاتشين كو كول ري اوتيخ قاستيخنا كوري جيتس اقاتي ناق بر رانيماري لوق اقبالو كوش ري ديوس روك ويري ري اوخ قتام چي ري اوخ اوخ قو بر ياري هاتشين كو بيخ چي خاقل بر ياري شوقوخي رخوشيك خيري كبينيك خاچاري كبين ري ياري ايش لوق الاخ ري اين من كنتيباخ تخون كاك بيشاب چي ويج شانيك انتباه ونوخير بيشاب جيويج تيري إيش شيكامو تي پر اماخيبال ولوق ويخو نوخير بيشاب ري آري ري تيخ چي شتار إيش كاتيكوت تي إين كنتباه ونكاك بيشاب جيويج قاستيخ ناكوت تي كاك جيويج ري إيش إيك أك تريج ري آري رومال ريج تيري قيقو مكيلو بيك إيري قاستيخ ساقيل كتشوب لينيك تيك هاچينكو بيخ تيكو پاري ساقيل كاتيكوري ري كراخ ري تيل تريش ري راچلال ري اري ري كانيخنق كانوق باري قيقوم هاچين كو لوقو قيخ ري راچلال كانيخنق باري ساقيل إري اري منكوتا كتاقيك كاتيكوري هاچين ري كراخ ري تيل تريش ري راچلال كانيخنق باري قيقوم كبين باري قيقوم من رتام تاق خاوخي كبيوي رومال ريش تيك اوك قيقوم تيرو وقوش كنتباخ تيويش ري إيش إيش يالاختق والقوال رومال ريتش شوب واتش ري إماك رومال ري وبي ري أري كنتي باخ چي ويتش ري إيش إيش تات چيل رومال ريتش چي ري إيش يويتام واتش ري أري چي شاس أري ري أري بار وما خيبال ولوق كنتي باخ چي ويتش ري إيش إيش ألا بوم إيش ألي توماب رومال ريتش شيش چاكن بوي ري تيل إيش نوتي بام ري إيش إيش يالاختق أك ألاب رومال ريتش تشري إيش يوتام ووش ري تاتشيل إيش نوتي بامري إيش إيش تاتشيل رومال ريج تشري إيش يوتام ووش ري ياري تشيسي كو باري أماخيبال إيش نوتي بامري إيش إيش على بوم إيش على توماب رومال ريج تشري إيش إيش كو iri utzih ri Dios kanihnaq iwuk ri ish iri ish shichakan buiri tzel. Mi logoqeh wach ri wach olew iri khastaq wach chik och wach ri are. Wikohun winaq gu logoqeh wach ri wach olew ri logoqebalu koosh ri Dios mankota pari are. Rumal rech, chirro nohel ri khastaq wach kopare wach olew ri bakilal chekrah ri itzel ri wokochah chekrah ri itzel iri unimal ri qinomal. Men pitnaq taq ruk ri tachel shane pitnaq churi uwach ulew ri iwach ulew ruk taq ri uraibal kqash uwach katikut hachin ri tukam ri uraibal ri Dios ri are shas pajunalik jeqiri e alaq taq akalab pitnaq ri kisbal kajbal ri ish Shito chek pitik hun itzel Cristo. Kategori. Si balag ikiri itzel Cristo e pitnak chik. Kategori. Ruk wiri. Ri uq ketam chi uq kochi pari kasbal kahbal. Ri eare. Si elu loq chi pari ekatinamit. Kategut. Ri eare emannik ote kuk ri uq. Ri eare. Weta iko kuk. Ri eare shekanak nakuri kuk ri uq. Kategut. Rakhaw shik chi khiri. Kul matahik. Arech qalahanik chimen konoheltak ik okuk. Kategori. Di ishikam rikhion sanik chepitnak ruk ritiosh lahubantakik e iwanohelk ori inohibal. Ish nutzibam. Menshata rumal rech chiri ish matawetam risakalaktsik. Jane rumal rech chiri ish iwetam risakalaktsik e rumal rech chimen kota huntzichtalk peruk risakalaktsik. Hachin rahmnal tzik we manareri hun chikubik, chiri Jesus manaret ri Cristo, ri hun ri areri ri itzel Cristo. Che man retamta uoch ri tatxel eruk holxel, ri hun che man retamta uoch ri koholxel, xokuhe man retamta uoch ri ritatxel, ri hun che retam uoch ri koholxel, xokuhe retam uoch ri tatxel. Kategori, chi uoch ri ish, che xitari xastak uoch, Chi para umahibal ulok chkanah ba kan iwuk ri ish. Wik kanah kan iwuk ri ish ri khastak chi shita per umahibal shokukhe ri ish kish kanah kan ri parik ohol shel I parik tat shel. Katekuri. Are wa ri khastak wach chi ri are shubih chi kuyana ri chi wech. Ri hun alikalah kas lemal. Shinwah shintzibah wiri chi wech pa ki wiri e are chik kah Kishkisuburi ish. Kategori. Chi wech ri ish. Ri khion sanik chi shikam ri ish. Chi ruk ri are. Kanichnak kanok iwuk ri ish. Eman rahawashikta chi wech. Chi ri ish. Kohun akhtikoshel chi wech. Kategut. Rumalre chi ru khion sanik ri are. Kukutro nohel khastak wach chi wech. Iwiri sakalakhtzik eman tzikhtaltak. Hacha shukutro nohel khastak uwach chi wach, chish khekelba ruk riare. Henakut, ishalaktak walkwal, kamikri, chish kanahokba ruk riare. Arech aretak chik, kuk alak isahrib riare. Riuk kask kubi rikakush. E arech mkuk ishtak, rumalrech chenak ukkowi chech riare pari upitibal. Wiri ish, Iwetam chi suk riare, chikma ba uqab chi ronohel ri winak ri kuban ri sukil. Alashinak ulok ruk riare.
0: Primera de Juan, capítulo 3.
3: Chiwilampe, ri lok okebaluk ush, ri shuya ri tachel chkech, arech uhral kwal ri Dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihwi, wiri wachulew, Man retamta kawach are rumal ri, che man retamta awach ri are. Ish lokalah, kamikri, ri uch uchral kwal ri Dios. Kategori, ri kuhushna, maha kukalah isahrib. Ri uch ketam, che are takchi kpitik ri uch. Uch kheri nari, khe khas ri are. Rumal rech, che ri uch kas kikil nari, uwach ri are, kas khachari ubantahik. Rihunchi kreyeh riare, riare kuban nari, chi rib khe khas riare, chi qassuk. Rihunchi kmakunik, shokukhe kmakunik pari itzel, rumalrechi itzel rimakaj. Katekuri, ri ishi wetam chiriare, shukalaj isahrib, arech kuchupu wachtak rimakaj, e pariare mkotajun makaj. Rihunchik kanahruk riare, mankmakuntaj, rihunchik makunik, manrilomta riare, e manuchobomta uwech riare. Ish e alakta kwalkwal, mata kohun winakche kishukoh para itselbe, rihunchik kubon risukil, riare sukri, jehas riare chesuk. Rihunchik makunik, petinak ulok tsaruk rik ashtok, rumalrech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibalulok. Riuk hol ri Dios, shuk alahizahri, arech kubulir riuchak rik ashtok. Rihunche alashinak kasruk ri Dios, mankmakuntah. Rumalrech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mankkowintah kmakunik, rumalrech che alashinak kasruk ri Dios. Pawiri, ri ishi wetam kiwoch ri erelkual ri Dios, irerelkual rik ashtok. Rihunche mankobanta risuk, mampitnakta ulok ruk ri Dios. Shokoje, rihunche mankulokokehta rirachalal. Arekwari tih chishitari ish kaspari umahibal ulok. Rahawshik chiri uch, kakalokokehkib. Emekabano, he has shuban rikain. Chiriare, shasre chritzil. Shahirik ut, shukamisahri rachalal. Has kuche shukamisahri are. Rumalrech che itzel ri uchak, katekuri ri uchak ri rachalal suk. Mishbihba iwi, ish e achalashik, wiriwecho lew krah ri itzel piwi, ri uch ketam, chiri uch, shukashchi pare kamikal, ishukash pare kaslemal. Rumalrech che kekelokakeh ri ekachalal. Rihunche menkot lokokebaluk ush, kkanahkan pare kamikal. Rihunchi krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, mankotari hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri uch shaketamah has ri lokekebal kush, chiriare shuyari uk aslemal, resh tokabisebal kawoch ri uch. Shahekuri, rahawshik chiri uch kakiari kak aslemal, resh tokabisebal kiwoch ri eachlashik. Wikohun chik ori okinomal rech uwecho leuri. Katekut, gril rachalal chik o rahawshik, ekuts apih ri ranima chuwach. Lakkanahanan ri ri lokok ebal ukoosh ri Dios pariare. Ishe alahtak wal kwal, muhlokonik shakruk ritzih, un shakruk ri kachi. Shane chuhlokon ba ruk ri kachak, eruk ri sakalahtzih. Katekuri, paweri wa, keketa mahwi chiri uhukko parisakalahtzih, i utri rikanima chuwach riare. Wirikanima, kkowinik kuban katohtzih pakawiri uh, rumalrech, chiri Dios, areni malaho bantahik chuwach rikanima, iriare retam ronohel rihastak uwach. Ishlok alah, wirikanima, man kuban takatohtzih pakawiri uh, uhut chuwach ri Dios. Katekuri, Ronohel rehasta kuwach, chikakata chrech, kakak amnari wiri, tsaruk riare. Rumalrech kakak ol rita kupisha, ekakabano chuwach riare, hachikeri ut chuwach. Eare wari upisha bri, chukkohon ba chirubi riukhol Jesucristo, echaklok okeh bakip, hiri hachari pishap shuyachkech. Katekuri, hachinku koltak riupishap kanahruk ri Dios. Iri Dios kanah ruk riare. Iruk wiri, riuk ketam chik kanah kuk riuk, rumal ri ushlap shel chishuya riare chkech riuk.
0: Primera de Juan, capítulo 4.
3: Ishlok alah, miterembeh shak ronohel winak, shanekas utsrilik chibana, ri kush labal arech kiwilo, wepitnak chiruk ri Dios. Rumalrech che iki e itzel kashel tak utzih ri Dios, e petenak che chori uachuleu. Pawiri, ri ish kuyao ki wetemah ri rush labal ri Dios. Ronohel ush labal, che kubir chiri Jesucristo shpe pari bakilal, ri are pitnak kasruk ri Dios. E ronohel ush labal, Chemen kuyata ubishik ri Jesús, riare mampetenak taruk ri Dios. Riare ri, are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiriare kpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwacholeo. Ri ish ishalaktak walkwal, ri ish ishkoruk ri Dios, ishish chakin chkish riare. Rumalres chirihun chiko iwuk ri ish riare. Are nemalach china chuwach rihun chik opare uwachuleu. Ri eare erech ri uwachuleu. Rumal kuri kikia ubishik ri hastak chirech ri uwachuleu. Kategori ri uwachuleu kutari kitzih. Ri uhkoruk ri Dios. Hachin ri tam uwach ri Dios kutari ri kastih. Hachin ri mankota ruk ri Dios mankutatari ri kastih. Pawiri. Ri uch ketamach uwach ri ush labal, rech ri saq alach tzich, e ri ush labal rech ri tzichtal. Ishloq alach, chqalaqoq eqba, chqabil taqqib, rumal rech, che loqoq ebalu kush ri Dios, e ri hun chik ori loqoq ebalu kush, shalish u loq chiruk ri Dios, e ri tam uwach ri Dios. E hun che menkota ri loqoq ebalu kush, man retamta uwach ri Dios. Rumal rech chiri Dios, shas loqo qebal kush wiri are. Kate kuri, pa wiri, shuk alaxi sakhrib ri loqo qebalu kush ri Dios chqech. Chiri Dios, shutak u loq chuwachu lew, ri shakhun chi u kohol are chri uq kukkas leman pari are. Kate kuri, are wari loqo qebal kush. Munaretak, chiri uq shuk loqon chech ri Dios. Shani are ri are, chi shuk loqo qeh, ishutak u loq ri ukhol he khas khun tabal tqop chuwach ri qamak ishloq alag wi khiri ri qalaq ashik shuban ri Dios shuquhe rakhaw shik chi khiri u loq ashik qib ri ukh man qot khun wi naq ri lom wach ri Dios wi ri ukh qalaq uqeh chi bil qib ri Dios kanakh quk ri ukh shakhi kuri tsaqat ri ri loq qebal u kush ko quk ri ukh pa wiri ri uq qitam chi ri uq uq kanxnaq ruk riare. E riare quk ri uq. Chi shuyari rush labshel chqech. Kate kuri. Ri uq qilom e kiqiyaw bishik chi ri tatshel shutak u loq ri uq uxol xe khas kolonel rech ri uwachu lew. Hachin ri kubik chi ri Jesus. Are uq uxol ri Dios. Kanax ruk riare. E riare kanax ruk ri Dios. Kate kuri. Ri uq. Shiqqe tamak chiri Dios uxu loqoq em. Iri ux, shukko khon chech wiri. Loqoq ebalu kush ri Dios. Ri hun chik kanak pari loqoq ebalu kush. Kanak ruk ri Dios, iri Dios ruk riare. Katekuri, ruk wiri nimalak shtakatik ri loqoq ebalu kush kuk ri ux. Chiri ux, kkohi ri ukowil kanima pari uqiq ri qatoq tzik. Rumal rech chi khiri khas riare shukukhe uq khiri ri uq chuwa wachu lew. Mankota shibrikil pari loqa qebal kush. Shaneri tzqata lax loqa qebal kush. Kresak ri shibrikil. Rumal rech chi ri shibrikil are kril ri kash. Eri hun chi kush ehrib man opaninakta pari tzqata lax loqa qebal kush. Ri uq shuk loqa qenba rumal rech chi are nabe shuk loqa qeh riare. Wi kohun wi naq kubih. Ri in kin loqoq eh ri Dios. Kati kuri. Krak ri itzel chrech ri rachalal. Ri are ahun wi naq ahbnal tzik ri. Rumal rech. Ri hun chi min ku loqoq eh ta ri rachalal. Chi krelu wach. Min ku kowin tah ku loqoq eh ri Dios. Chi min loq tah krelu wach. Khe nak ut. Qak amom ri hun pishab ri. Chi ruk ri are. Hachin ku loqoq eh ri Dios. Shokoje kulokokeh ri rachalal.
0: Primera de Juan, capítulo 5.
3: Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokokeh uwach ri shal kualanik ri are. Shokoje kulokokeh uwach ri rijunchi shalashruk ri are. Ri uj, pawiri keketamah huichi keklokokeh ri ral kual ri Dios, Wiki qalaqoq eh ri Dios, iwiri uq qaban taqri upishab. Rumal rech che arewa ri loqoq ebal kush chrech ri Dios. chek qakolo banik ri upishap irejeta qupishap manjune qanta chqech ux rumalrech chero noher ri alashna qulok tsaruk ri dios kachakan puwiri wacholeu erish chakanik puwiri wacholeu are ri qakojonik hachinkut kachakan puwiri wacholeu wemam are ri kukojo chiri jesus are ukojol ri dios are ri are Respetek rumal rija e rumal de kikel. Ri Jesucristo, manshiwe ta shpetek ruk rija, shane shpetek ruk rija iri kikel. Katekut, are ushlap shel kuya ubishik ritzik puwi risakalakzik, rumal reche are ushlap shel risakalakzik. Katekuri, e uship rikeya ubishik ritzik puwi risakalakzik. Ri ushlap shel rija iri kikel. Ejunamu bishik kikbirchi eushib. Wiri uhka kak amri kitsihri winak. Areni malaho bantahik chenari utsihri dios. Rumalrech. Chi arewari utsihri dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhonchrech ri ukohol ri dios. Shask owiri tsih ruk riare. Rihunche makakhonta cherech ri dios. Kuban akbanal tsih cherech ri dios. Rumalrech man kakajon ta cherech ri utsih chiri utsih ri oy omu bishik ri dios puwiru kohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri dios uya om chkech ri junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri u kohol. Ri hunchik ori kohol shel ruk. Kohi ri kaslemal ruk. Ri hunche man kota ri kohol shel ruk. Man kota ri ri kaslemal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri dios, arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal, pa wire kowi ri kubisibal kaku chrech ri are, chiri uj, we kohun kakata chrech jejas ri krah ri are kutari katzih. Katekut, wire uj ketam chiri are kutari katzih para nohel ri hashtag wech, chika kata chrech, Ri uq qitam chiki atax nari chqech li shiqata chrech ri are. Wik uxun winak krilo xun rachalal chik makunik katikut man krukax tawbi pare kamikal chichawba ruk ri dios i ri dios kuya nari rik asle mal chrech ri rachalal. Man ustari kban chawen pakiwi ri are. Chike makunik emakax ki ukan bi pare kamikal. Rumalrech chik uxun makax Chek kamano bik pari kamikal. Puwi we makahri. Man kimbiktak chera khawshik banch awem ruk ri dios. Ronoheri tsel. Chi makahri katekut. Ko makah che men krukah tabi khun pari kamikal. Ri uq ketam. Ri khun che shal kualashik chi ruk ri dios man kamakuntak. Ri khun che shal kualashik rumal ri dios. Kuk ol ri riare. Eri itsel man kota ukowinem puwi riare. Ri uq qetam, chiri uq shas uqrech ri dios, erronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uq qetam, chiri ukohol ri dios shpetik, ishuyar i nohbal chkech arech ri uq qetamah uwach ri khun chesakalakzik. Ri uq uqo pari khun chesakalakzik pari ukohol che are ri Jesus Cristo. Are are ri qas dios iri khunalik alaj kaslemal. Ishalakta kwal kwal. Chikoloba iwip chuwach ri esal wach dios. Ri ukab ubuh ri shwan. Segunda de Juan. Ri in ri ehwinak. Chech ri nana hau. Echkech ri ral kwal. Chiri in ke in lokokeh parisak alakzik. Man in shuwe tara in. Shane shokokhe konohel ri sheketa mah ri sak alakzik. Rumal risa kalakzik chik o kuk ri uj, e chik kanahkan ri pahunalik kuk uj. Kuk ri uj, kanahik ri usipanik, ri lokek ebaluk uj. Ri nimalak utzil rech ri dios che utatxel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatxel, je jaz risa kalakzik e jiri jaz ri lokok ebaluk uj. Ri insi balak xin kikotik, aretak chi, xe inriko chikxol ri awalkual, Ejujun chkech chikik kaslemah risakalakzik, jekhas ripisha, chishakakam chiruk ritachel. Katekuri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibak chawech ri, manjunk ak pishabtak. Shanerik okuk ri uj, shaspari umajibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uj. Ari wari ri lokok ebaluk uj. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishab, ari wari rinabe upishab. Hiri khas ri wet amri ish chipari umajibalu lok, chishk asleman ba pari lokok ebaluk uj. Si balaktak etak chinalab, si elu lok shas waral chua chulew. Eman kikiata ubisik chiri Jesus Cristo petinak chipari bakilal. Arewa wiri ri aktak chinel rigitzel Cristo. Kas chichajik ba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak. Shane arech kohi itba hun utzalak tohbaluk ashel. Rihunchen nak kbewi eman kikanak takan pari utzik ri Cristo. Manko tari ri Dios ruk. Rihunchik kanakkan pari tzik kkohi iritatxel erik ohoxel ruk. Wek ohun kbe iwuk ri ish. Katekuri mankruk amt ulok witzik ri. Mikulak ba riare pari itinmit imiya hun rutzil uwach. Rihunchik uya rutzil uwach xokohe hunam uwach ruk rihetak itzel kobano. Kne ba Sibalak rakhawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are utz che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chri uk kohi tzkatalak kakikotemal. Kiki apan hun rutzil awach, riralkual recha omla hawatz. Riurosh wuj rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech rilok alak gayo, chikin lokok ek riin parisak alak tzik. At lok alak, kinweyek riin, chi utz at benak paranohel rikhastak awach. Utz uwoch riabakil, shokokhe riawush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk riachlashik chishepetik. Eche si balak ut ubishik shikbih risakalak atzik, rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalak tzik. Nimalak kinkikotik, aritak chiri in kinwetamak chiri ewalkwal kori kikas lemal parisakalak tzik. At lok alak, ri at ut rikabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Riare kiya omu bishik ri loko qebalak ux chkech ri ekomonti ux. Riat, utri kabano aritak chi kaya chkech ri rakhawshik chkech parikibe xexas ri krah ri dios. Rumalrech chi rumal ri biyak, riare xebek emenkot khun xas uwach kikamo kuk riare chi ri mna judios tak. Xaxik uri, rakhawashik chi ri ux kakak ulaq wewenak ri. Arech ri uq, kuktoban kuk ri eare parikichak, chiku sukmashik ri sakalak tzik. Ri in, xintziba xunwuk chrech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chi are si balak krak ri nabek olibal, man krak tak kukuk amo. Rumalk uri, aretak chi ri in kinnopanik, kas tzik kinnatisak ri, chech ri uchak takhin kubano, riare kubix si balak itzel taktsik pakawi ri uj. Katikuri, ruk wiri, xokoxe mankrahtak ki uklaak ri echalashik, eri hachintak kikak ki kikulaak riare. Riare ke rokatak eke ukiya kubik parikomonti ox. Atlok alak, ma ban ri itzel, are chabna ri utzil. Rihunche ko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunche ko ban ri itzel, manrilomta awachri ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwiri Demetrio. Xokoxe jeri ne kubih ri sakalaktsik. Xokoxe ri uj kakiao bishik ri utzil puwiri are. Eri at awetam che sakalaktsik ri katsik. Ri in si balak ik in guaj kintzibak chawech. Katekuri man kin guaj takche kintzibak ru jun tzibabal. Kinweyeh che man nakhtak chik kinbena kuri awuk. Kate kuri, kuyanari chiri uj kuxtzihonik. Kikoji itba ri utila wuk. Ri awachil kiki apan hun rutila wach. Chaya apan hun rutil ki wach ri kawinak. Chki hujnal kaya chkech chiruk rikbi.
4: Ri uvuk ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.